זה הזמן להזמין שני חברים שהכרתי אותם בעוד בעשור של ה-80's.

אולי רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבן יפה.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

baby.

0: מי שמתמכה לסגנון, מתמכה לסמים, מתמכה לסקס, לשינה, לכסף, לדיכאון, לממתקים. מי שמתמכה לעיצוב לא יכול בלי, מעצב שיער, מעצב פנים, מעצב אופנה, פסיכיאטר, מתח, פלסטי, דיאטה. מי שמתמכה לטלוויזיה, לעיתונים, מתמכה לכוסה, לתשדירי פרסומת, לשלט רחוק, למדריכה ערוצים, לשירים המנוונים, לדיסאינפורמציה, לפחדים.
1: בלי רשימה ארוכה של קניות, אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים, כי אי אפשר בלי.

דיסאינפורמציה להפחת בלי רשימה ארוכה של קניות אל תצא לסופרמרקט הגדול של החיים כי אפשר בלי

הילדות, שיחקנו סמל וסוס ארוך, וראשיות המלחמות היו אז לא אמיתיות. היינו ילדים וזה היה מלחמות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

ונשבע, זור זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: רשת בית הכותרות, האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון, אלוף במילואים טיבון מזהיר ואומר כי רוב הסדק של צהל מצוי ביוש. חבר הכנסת בוארון מהליכוד מסרב לגנות את דבריו הקשים של מנהיג ש"ס הרב יוסף נגד היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים סמוך לאטלית. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בצפון.
1: ברשת בית החדשות,
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את האירועים האלימים בקוסרה וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשל אירועי האלימות צהל הציב בכפרים ג'לוד וקוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בקוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים ביהודה ושומרון משום שהקצינים חוששים משרים בכירים בממשלה.
2: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר, קוראים כל הדברים האלה, מאיימים על הקצינים ומאיימים על השבק, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרעויות האלה הם יכפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין. היום רוב הסדק של צהל ביהודה ושומרון.
0: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
3: שיש מה בכלה, מי בכלל? יש בחור יחלה אותה. יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסרב לגנות בריאיון לאריה גולן את דברי מנהיג ש"ס הרב יוסף.
4: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מטפים מיועץ משפטי לממשלה, אם הוא קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
0: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, וכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט, ראש השב"כ זיני, הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשב"כ אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט, וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הוועדה המייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, ואבי בלשניקוב, לשעבר מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד התקשורת. כך מוסרים כתבנו יואב קרקובסקי ויערה שפירא. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה בוקר בתאונת דרכים במעורבות ארבעה כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לאטלית. בתאונה נפצעו שישה בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 פצעים קשים והשאר פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32, בים המלח ובאילת עד 36 מעלות. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
7: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו הראשון של שבוע חדש, בו ילכו סוף כל סוף אחרי קיץ ארוך ומתיש, יש להגיד להורים, תלמידי בית הספר יחזרו אל הכיתות, אל החברים, אל הבלגן הנפלא, לא הבלגן הרע, אלא הבלגן הטוב, השמח של ילדים ונערים המשחקים במשחקי הכדור ומשחקי המדרכה, כן כן, הקלאס הידוע הטוב והנחמד גם הוא חוזר, כן, ולמורים שצריכים לשמור, כי גם הלימוד יש בבית הספר בלי עין הרע, כמו בכל מדינת ישראל. כן, זה השבוע שלנו שמתחיל היום, אבל זה גם שבוע שנמשך עם הכנות לקראת הבחירות, אוטוטו נסגרות הרשימות, והבלגן בתוך הדבר הזה, גם שטח שהוא שטח הפקר יש לנו במדינה הזאת, ובקיצור הרבה מאוד עניינים, לבנון וחינוך וספורט והכל נמצא בעיתונים שכבר כאן מונחים על השולחן. אבישג אליסף שוסטר בוחרת את המוזיקה עבורנו הבוקר הזה, אני אביו שפירה, ואתם, תודה לכם כמו תמיד שאתם איתנו, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. האוצר חוסך על צהל, דווקא בשיא המתיחות, כותב יואב לימור יחד עם שחר קליימן. משרד האוצר מנסה לטרפד תוספת תקציבית לביטחון, אבל לנוכח המתח בכמה גזרות עלול לפגוע במכונות ובנכונות של בכירים להישאר בצבא. ובינתיים חיזבאללה מתבסס בדרום לבנון בניגוד להסכם עם ישראל. לחבר או להמר, שבוע מכריע לגוש של נתניהו, 10 ימים לסגירת הרשימות, ראש הממשלה חייב לאחד לפחות בין סמוטריץ' לבן גביר. יהודים רעולי פנים על טנדרים, זה הסיפור שם ביהודה ושומרון. ובית ספר לאלימות, התלמדים מכים, ההורים מגבים ולמורים אין מענה. נועם דביר דבול בעניין הזה, נגיע לזה. בעיתון הארץ, הכותרת הגדולה של העיתון הזה, המתיחות בין נתניהו לזמיר מתגברת על רקע אלימות המתנחלים, ניכר שהרמטכ"ל חושד בכוונת הממשלה לגרור את הצבא לקראת הבחירות למהלכים שמאחוריהם שיקולים פוליטיים. עשרות מתנחלים פצעו פלסטינים בקוסרה, איש מהם לא נעצר. בגץ תהה למה הצבא לא הגן על פלסטינים שגורשו מביתם. אז הוא תהה, למה יש לו לטעות? אני לא מבין. מה לא ברור כאן? חדש מסתירה מסקנות של בדיקה נגד מועמד בכיר שלה לכנסת ונמנעת מהדחתו. מדובר בעניינים של בינו לבינה, או לא כל כך בינו לבינה. נתניהו מנסה למנוע בזבוז קולות בימין ולוחץ על סמוטריץ' ובן גביר להתאחד. אין עוד דרך להבטיח הנצחה, חברים בניר עוז נלחמים על שימור בתים שנשרפו בטבח. בירוק הכוחות הקורדיים דורש מישראל לשנות כיוון במדיניותה בסוריה. ארצות הברית הכריזה שתשלוט ברוב הנפט של ונצואלה ל100 שנה. עוד שתי כותרות קטנות בעיתון הזה, עבר את המשוכה, הוא שבר בשנית את צי העולם, והפעם סוף סוף קיבל את המקום הראשון. נספר לכם על כך בספורט כמובן. וגם יאוי קוסמה הפכה את העולם הפנימי המורכב לאומנות, יופי ייחודי וסיפור.

הארץ של הנקודות, נקודות, נקודות שלה המדהימות. יאוי הלכה לעולמה בגיל קרוב ל-90 או בסביבות ה-90. אולי נספיק היום סוף כל סוף לעסוק גם טיפלה בזה. ידיעות אחרונות, מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו עם 6 רשימות מימין שחלקן מגרדות את אחוז החתימה, כשהשחקן החדש וינטר מתעקש על ריצה עצמאית. ובן גביר שותה קולות מהליכוד, ראש הממשלה מנסה לעשות סדר בינתיים ללא הצלחה. שטח ההפקר, כך נראית האנרכיה, צהל הודיע כי עשרות פורעים ישראלים פשטו בשבת על הכפר כוסרה, השתלטו על בית כשהמשפחה בתוכו. נתניהו גינה וטען שמדובר בקומץ, אבל הפלסטינים טוענים כי המשטרה והצבא עמדו לצד התוקפים. היינו נצורים וזרקו עלינו אבנים ואותנו עצרו. אויבי הציונות, כותב בן גביר, זו רק ההתחלה, כותב מיכאל מילשטיין. מערכת הביטחון נגד האוצר, אנחנו על פי תאום בצהל מאשימים את אגף התקציבים. חוזר לבית הספר, והפעם כמנהל, סיפורו של מנהל חדש בבית הספר, נספר זאת. אלו הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בתוך העיתונים. מה נספיק, מה לא נספיק, מי יודע.

ההתלבטות איפה לקחת אתכם, לאיפה להתחיל. אלימות נפשעת, גינויים מקיר לקיר לפרעות בקוסרה. יותם דשא בישראל היום, עשרות צעירים פרצו לבית משפחה בכפר, התבצרו בו למצות איתם את הדין. הוא קורא כאן, קודם צריך לתפוס אותם יותם, לא לעמוד ולמחות להם כפיים שם החיילים. כוחות צהל ומגב הוקפצו ביום שבת לכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון, אחרי שעשרות פורעים יהודים הגיעו למקום, החלו לידות אבנים לעבר הפלסטינים ואזרחים נוספים. כך לפי דובר צהל, עם הגעת הכוחות זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית, נכתב. הפורעים תקפו עיתונאים זרים והמשיכו לכפר ג'לוד הסמוך. עד לשעת כתיבת השורות האלה איש לא נעצר, האירוע עבר במהירות גם למישור החקירתי. שוטרים במרחב שומרון הוקפצו לזירה וביצעו יחד עם כוחות צהל סריקות לאיתור המעורבים. בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז שי ניצב משה פינצ'י, הוטלה החקירה על המפקדה הבין ארגונית בשיתוף מג"ב, איו"ש ושב"כ. כלי רכב הוחרמו שם. במשטרה מסרו כי המאמצים מתקדמים, מתמקדים באיתור מעורבים, באיסוף ממצאים בזירות ובתפיסת כלי רכב וכו'. אני לא רוצה לקרוא לכם את כל הדברים. אני רק יכול להגיד, ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את הפורעים. אני מגנה בתוקף את המעשים האלימים הנפשעים שבוצעו בכפרים קוסרה וג'לוד על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק. קומץ, אדוני ראש הממשלה, קומץ. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף גם הוא את ההתפרעויות והפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה. לדבריו, האנרכיה הגוברת של מיעוט אלים ואובדן השליטה מולם ביהודה ושומרון הם חרפה ביטחונית, מנהיגותית, מדינית וערכית. אייזנקוט האשים את נתניהו ושותפיו הקואליציונים בכך שהם מפקירים ביודעין את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל. החקירה נמשכת וכו'. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גינה גם הוא וכו'. אני רוצה תתקרבו רגע אחד. זה המון מילים יש באירוע הזה, המון מילים, רק אין מעשים, מעט מאוד מעשים, מעט מאוד יכולת. צבא הגנה לישראל שעוצר מחבלים שלא יודעים עליהם כלום, שלא משתפים פעולה, שהם לא בצד שלנו, שהם בצד נגדנו, עוצר אותם עוד לפני שהם מניעים את האוטו ברובם הגדול, למזלנו. אחרת היה פה נקודות. אבל הוא לא מסוגל לעצור את האנשים שהם בצד שלו, שהוא מכיר אותם, שהוא יודע מי הם, שהוא רואה אותם, הוא עומד שם ומסתכל ומוחא כפיים. זה כשאין מטרה. אני רוצה, אפשר לעסוק בזה שעות, לקרוא את הדברים שמופיעים כאן, אבל אני אלך קצת לעיתונים האחרים. אנחנו לאט לאט נתגלגל לעוד ועוד דברים בעניין הזה. בואו נקרא אולי מילה משימון שיפר. החלטנו להתאבד סופית, סימן שאלה. נדמה לי שהכותרת הקולעת ביותר ששמענו אחרי שנחשפנו לתמונות של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, שניסה לנתץ אנדרטה, לא ניסה, הצליח למחבלים בכפר מדמה בשומרון, בא מפי עמיתו למפלגה חבר הכנסת אוהד טל, ששאל, החלטנו להתאבד סופית? אצלי השאלה הנוספת שעלתה נוגעת לגדי אייזנקוט, שעשוי על פי כל הסימנים להיכנס ללשכת ראש הממשלה אחרי הבחירות הקרובות. תגיד גדי, תגיד, אתה תעמוד בכל ההטרלות שנתניהו וחבורתו יעוללו לך?
הם לא ייתנו לך רגע של שקט, בשביל מה אתה צריך את זה? אם בכלל קיימת התכנות לתקן את השברים שהממשלה היוצאת משאירה לכל מי שיבוא אחריה? טוב, כאן יש מלא תשובות, איתמר בן גביר ואחריו נתניהו, וטוב, אני רוצה דווקא ללכת למיכאל מילשטיין, לדוקטור מיכאל מילשטיין ממרכז דיין. ביהודה ושומרון יקבע גורלנו ערב הבחירות. נוצר מצב שבו הטרנספר הלגיטימי וכל הסדרה בגדה היא רעיון מופקר. איך עלינו לזכור שיש חשש שהאלימות ביהודה ושומרון תגלוש לכל ישראל? הבחירות הן בין הדהירה לתאום המדינה האחת, רוויה באופוריה משיחית מהסוג שהסב ליהודים חורבן לאורך ההיסטוריה. מי שלמד היסטוריה, רובם לא למדו היסטוריה, למדו תנ"ך, לא היסטוריה, מה זה חשוב ההיסטוריה? לבין נכונות לבחון חלופות מפוקחות. היחס לנושא הפלסטיני משמש נייר לקמוס להבחון של השינוי שחל בציבור הישראלי מאז 7 באוקטובר. הטראומה הקשה נצרבה בתודעה הקולקטיבית והפכה למעצב המרכזי במחשבה ובעשייה של המדינה. מצד אחד נולדו מתוכה יוזמות התקפיות, הישגים צבאיים, אך מצד שני אחיזתה עזה, בלתי מעובדת, הבלתי מתוחזקת, מנטרלת מחשבה ביקורתית וראייה מפוקחת של המציאות. אלה מתויגות כביטוי לנאיביות של לפני 7 באוקטובר, כשהלקח שמצווים המפוקחים שגם היו אחראים על עיצוב המציאות לפני 3 שנים, הוא שמעתה ינקט רק כוח, שלא מעניין את עמדת העולם, שאנו סומכים רק על עצמנו, שבכוחנו להנדס את המציאות וכו וכו. הדברים האלה יעלו לנו בסופו של דבר בנפילת האימפריה. פשוט כך, או כוסרה או הסברה, כותב בן דרור ימיני בעניין הזה. במקום לבזבז עשרות מיליוני דולרים על מאמרי AI שמציגים את עמדת ישראל, עדיף להתמקד באיתור ומעצר החוליגנים ביהודה ושומרון. זה יועיל יותר למעמדנו בעולם. רבים מאיתנו אוהבי ישראל חיים בפיצול אישיות. מצד אחד אנחנו מנסים להיאבק בתעמולת השקרים נגד ישראל, אותו מחקר אקדמי שמייצר פמפלטים אנטי ציוניים, ומצד שני אנחנו מתבוננים באחים שלנו, בשר מבשרנו, חוליגנים בשר ודם, אנטי ציוניים מימין, ששוב ושוב מבצעים פרעות בשטחי יהודה ושומרון, לפעמים גם בוזזים, הורסים, רוצחים. יש לנו אויבים מבית ואל לנו באים, אבל זה בעצם לא פיצול אישיות, משום שמדובר באותו מאבק, ובמאבק הזה יש טעויות ונפילות. כך למשל מכון מחקר פיקטיבי ייצר עשרות מאמרים שמציגים את נקודת המבט הישראלית, הושקעו בכך עשרות מיליוני דולרים. לו היו משקיעים מיליוני דולרים בודדים באיתור ובמעצר החוליגנים ביהודה ושומרון, לו היו מונעים מופעי אימים מהסוג של כפר כוסרה, ששמו הולך לפניו מקצה העולם ועד קצהו, זה היה מועיל הרבה יותר. אבל גם ללא כוסרה, השפעת הפרויקט על מנועי חיפוש או מנועי בינה מלאכותית הייתה אפסית. קטר וסין ניצבות בראש רשימת המדינות הזרות שממנות אוניברסיטאות, מכוני מחקר בארצות הברית. מדובר בשתי מדינות חשוכות שהראשונה שבהן קשורה לטרור והיא מוקד עולמי של האחים המוסלמים, כלומר האסלאם הרדיקלית. השנייה מפרה זכויות אדם ללא הפסקה. התוצאה היא שבמדעי הרוח והחברה יש רוב לתומכי ה-BDS, זה בערך כמו להעניק לחבורה עם רוב של גזענים תומכי העליונות הלבנה את המונופול על מחקרים הנוגעים לאפרו-אמריקאים. ואם אנחנו לא מבינים, ואנחנו לא, אז אנה אנו באים? אין לי מושג. בואו נשמע עוד שיר ונלך לכל המלחמות שפה סביבנו, עדיין צבא.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: מה שנכון נכון, אנחנו כאן ומתחילים ויוצאים לדרך ומודה ומתוודה כמו תמיד.

כן, ואנחנו חוזרים אלינו פה, לאזור שלנו, שחר קליימן. בניגוד להסכם עם ישראל, חיזבאללה מתבסס באזורי הפיילוט. מחקר חושף, ארגוני סיוע משמשים כיסוי לפעילות צבאית באזורי הפיילוט. לצבא הלבנוני אין סמכות חוקית לחפש בנכסי הארגון. התרגיל של חיזבאללה, ארגונים הכפופים לארגון הטרור או בעלי זיקה אליו משמשים כסות לפעילותו הצבאית ומאפשרים לו אחיזה ונוכחות באזורי הפיילוט לנסיגת צהל. כך מעלה מחקר שפורסם במכון עמית למחקר טרור ומודיעין. על פי המחקר, שני הארגונים הבולטים בפעילותם הם ארגון הבריאות האסלאמי הכפוף למועצה המבצעת של חיזבאללה ואגודת וטענו שמקדמת מיזמי סיוע ושיקום של תשתיות אזרחיות במכון עמית. מעריכים כי פעילות הארגונים במרחב הפיילוט עומדת בסתירה להסכם המסגרת ומעידה על הקושי המורכבות של ממשלת לבנון לפעול כנגד נוכחות חיזבאללה וזרועותיו האזרחיות. לכבוש, אני אומר לכם, לכבוש את כל לבנון, לכבוש, להחזיק בכל לבנון, כי אין לנו בעיה עם חיילים ואין לנו בעיה עם כוח. לכבוש, זה מה שצריך. שמו, אני מודה ומתוודא שאני מאבד את זה לאט לאט, את היושרה השכלית שלי, ואני חושב שלכם כדאי אולי לחשוב לכם קצת אחרת ממני. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הדגיש כי ארגונו ישמור על נוכחות בשטחים וטוען כי בהסכם המסגרת עם ישראל השלטונות הלבנונים ויתרו על הזכות לתבוע משהו. ואני לא מבין מה הם צריכים לתבוע, קאסם, מלבד את המדינה שלהם מייצרת חקלאות בצפון המדינה שלהם, בדרום המדינה שלהם או בצפון ישראל. חקלאות טובה בלי קנים ובלי מנהרות ובלי איומים. למה צריך את כל האיומים האלה? למה לבנון צריכה את כל העניין הזה? לבנון כלבנון, אני אומר, לא כחיזבאללה. חיזבאללה ברור לי לגמרי מה הוא צריך. כל העניין הזה הוא כאמור, חסן, נעים קאסם נעם לטובת אנשיו. הוא יצא פעם נוספת נגד הסכם המסגרת עם ישראל, זה ברור. לא יורידו נשק, לא יסגרו נשק, לא יחזירו נשק, לא יוותרו על נשק, צבא לבנון לא מספיק חזק. בקיצור, לא זז שום, וכמו שאומרים, הגשש החיוור, ולא זז הרברס ולו במילימטר. לתוך הדבר הזה צריך להכניס גם את עזה. ישראל נוח שהמסע ומתן בעזה תקוע, כך כותב דני זקן באותו אותו עיתון. בין הרצון האמריקאי לקדם תוכנית 20 הנקודות ולשקם את עזה לבין דרישת הביטחון הישראלית המוקצנות לקראת הבחירות, תהליך מדשדש. דוגמה, פתיחת מעבר ארז בוטלה ברגע האחרון בלחץ הימין. צריך להגיד שמעבר ארז שופץ והובאו מכונות סריקה מיוחדות מגרמניה והיה טקס חנוכת המעבר. והנה המעבר נסגר בלחצם של בן גביר וסמוטריץ' וכל החברים בין מועצת השלום. כותב דני זקן, מאחורי הממש עומד ממשל טראמפ הדוחקים לקדם את תוכנית הנקודות, 20 הנקודות, ולהתחיל בשיקום הרצועה, לבין ישראל המקשיחה את דרישותיה הביטחוניות. ככל שהבחירות מתקרבות נפער פער קשה יותר ויותר לגישור. קחו לדוגמה את סיפור מעבר ארז, המעבר היה סגור מתחילת המלחמה, בחודשים האחרונים נעשו שם שיפוצים והכנות לפתיחתו כדי להקל את המעבר של מסעיות הספקה שכיום עוברות רק בקרם שלום. כל העבודות התבצעו באישור הדרג המדיני. גרמניה אף רכשה מכשיר שיקוף מתקדם לסיוע בבדיקות הביטחוניות. לקראת סוף השבוע שעבר
התפרסם סיפור הפתיחה הצפויה, ארגוני ימין מתנגדים להכנסת סחורה לרצועה, הרימו כל זעקה, ונתניהו ושר הביטחון חזרו בהם ופרסמו הודעה שלא ניתן אישור פתיחה. כמה פעמים זה כבר היה לנו עם נתניהו? אתם רוצים עוד? ברור שאתם רוצים עוד, אבל ממש לא בא לי להתעסק רק בזה. אנחנו צריכים לדבר על צבא, צריכים לדבר על כסף, אז אני רוצה אולי עוד עניין אחד כאן בעיתון הארץ. המתיחות בין נתניהו לזמיר מתגברת על רקע אלימות המתנחלים, כותב כאן עמוס הראל, ואנחנו חוזרים כאילו להתחלה. ניכר שהרמטכ"ל חושד בכוונת הממשלה לגרור את הצבא לקראת הבחירות למהלכים שמאחוריהם שיקולים פוליטיים, הוא כותב עמוס הראל בעניין הזה. אני אביא לכם אולי רק כמה מילים, באמת כמה מילים. ריקוד מורכב העניין הזה. נתניהו משתמש בתרגילים כדי לחזק את תדמיתו הביטחונית על חשבון הרמטכ"ל, שמעוטט כי צה"ל מוכן לכל תרחיש, וכשרבים בימין שואפים לעימות חריף יותר בגדה ומוטרידים מההשלכות של הפסד בבחירות, זמיר משדר לציבור חשש מתסבוכת ביטחונית שתנבע משיקולים פוליטיים. ובעניין הזה צריך להוסיף שיש כאן גם כתבות שלמות, גם של מתן גולן וג'קי חורי, על המתנחלים שהתבצרו בבית בקוסרו ופצעו פלסטינים. אף אחד מהם לא נעצר. גם שופטי בגץ טעו מי מגן על משפחת טובסי, המשפחה טרם חזרה לביתה שאותו נאלצה לעזוב. למה אנחנו לא רואים אנשים מאחורי סורג ובטוח, סורג ובריח, כי אני קורא קדימה, את השופט שטיין בעניין הזה? למה? למה אדון שטיין? כי אין לנו לא את היכולת ולא את הצורך ולא שום דבר לעסוק בעניין הזה. אני רוצה מילה אחת על העניין הכלכלי של הכתבות שמופיעות כאן, אז בואו נשמע עוד שיר אחד, ואחרי זה נלך לעניין הכלכלי, ואז נתחבר טיפונת, אני מקווה, גם לנושא הבחירות, כי כאן יש לי אליכם שאלה, אולי אפילו שאלה טיפ טיפונת קשה.

0: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
9: מה שנכון נכון, אנחנו כאן... אני רוצה ללכת עכשיו לעוד עניין אחד צבאי, יש כל כך הרבה עניינים צבאיים. אבל יש אחד שצריך להטריד את כולנו, ללא תקציב נהיה, לא נהיה מצוידים כראוי, כותב יואב לימור. אם לא יהיה תקציב, לא נהיה מוכנים לכלום, כותב אלישה בן קיימון בידיעות אחרונות. אם לא יהיה תקציב, כותבים בארץ, לא נהיה מוכנים לכלום. מה, כולם אין תקציב? יכול להיות שיש מצב שראש הממשלה בנימין נתניהו ישאיר את הצבא בלי תקציב? תראו, כששאלו אותי בחיים, כל החיים, אביו, למה אתה נגד אנשי צבא בשלטון? ואם אני אגיד לכם, כלומר ראש ממשלה, שר ביטחון, עוד שר ועוד שר ועוד שר, קודם כל אני הייתי אומר לכולם שראיתי שרי ביטחון לרוב שלא היו אנשי צבא והיו מצוינים, החל מדוד בן גוריון דרך פנחס לבון למרות העסק הביש, וגם בצד הליכודי היו שרי ביטחון מצוינים כמו מישה ארנס ואחרים, שלא באו בדיוק מעמדת ה... אבל אז אני מסתכל על ישראל כץ אני בטוח שזה לא חוסר הבנה, אלא הפעלה פוליטית ברורה של ראש הממשלה. אז אני מתחיל לחשוב מחדש, אם אתם מסתכלים על הרשימות, ואנחנו עוד מעט נעסוק בפוליטיקה, כמה אלופים, נועם טיבון דיבר ברדיו לא לפני כשעה וחצי, אז הוא אחד מהם, אבל אם תסתכלו כמה אלופי צבא יש ברשימות החדשות, אתם שואלים את עצמכם, תגידו, אין לכם מה לעשות? סיימתם שירות כל כך ארוך, אין לכם דברים אחרים חשובים לעסוק בהם? לטובת המדינה, אתם צריכים לא לקבל שקל מזכורת, כי יש לכם פנסיה בשמיים, ולעבוד למעננו בהתנדבות במקומות שאתם חושבים שאתם יכולים להועיל. טוב, הנה אמרתי את זה, זה כמובן לא יקרה, לא במדינה שלנו, כולם רואים כסף, כסף, כסף, וזאת הבעיה, כסף וכוח. אבל הכותרת כאן של יואב לימור, ללא תקציב לא נהיה מצוידים כראוי, הצבא מתריע, גורמים בממשלה מעוניינים בהסלמה ביהודה ושומרון, ויכוח בין המשטרה לשבק סביב הבטחת אייזנקוט, התרת פרסום על מגעי רונן בר עם בכירי חמאס, עם בכיר חמאס, רמזי חמד נועדה לבלבל את הציבור, לא רונן בר דיבר איתו, היה מישהו אחר שם שניהל את המגעים איתו. מאבק התקציב, לא יודע אם ראיתם אתמול בחדשות, בערוץ 12. מאבק התקציב בצהל, כולל מכות מתחת לחגורה, ועיכוב מציב בעיה, חמש הערות על מצב, כותב כאן יואב לימור, חמאס, אייזנקוט, יהודה ושומרון, אבל התקציב הוא הדבר הכי חשוב, בעיניי תמיד כסף, הרקע לעיסוק בשכר, הוא ניסיונו של האוצר למנוע תוספת לתקציב הביטחון. בחודש שעבר סיכם נתניהו על תוספת של 40 מיליארד שקלים, מהם 15 מיליארד יועברו מיידית, בינתיים האוצר מעכב את הכסף, וצהל מגרד את התחתית, וכשמביאים בחשבון את רף האיומים הקיים ביהודה ושומרון ובעזה ובלבנון, והכוונות לאיראן, והכוננות לאיראן, סליחה. רף המילואים צפוי להישאר גבוה, 54,000, הפגיעה העיקרית תהיה בהצטיידות, בעיקר של המלח, תחמושת ביבשה, צהל מצביע על אחראי לעניין הזה, כמובן, משרד הכלכלה, משרד האוצר, והאיש שרוצה לחבל כמה שאפשר יותר. אלישע בן קיימן כותב כאן, מערכת הביטחון נגד האוצר, אנחנו על פני תהום. ממש על פני תהום? כמה על פני תהום? צמרת מערכת הביטחון בעזרה חריפה בזמן של הלחימה רב זירתית מתמשכת באגף התקציבים באוצר בולמים את העברת 15 מיליארד השקלים שכבר סוכמה ותוצאה מחסור חמור בהמרים בחימושים ועסקאות ענק מול האמריקאים כמו עסקת מסוקי האפאצ'י שלא יוצאת לפועל וכו וכו וכו. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד בעניין הזה אולי רק מילה אחת, באמת, אולי רק מילה אחת על התקציב הזה. צהל זה בור ללא תחתית. מי שחושב שיש תחתית לבור הזה, פשוט לא מבין. והדוגמה שאני נותן כאן כבר כמה, לדעתי עשרות שנים כבר, בצהל ביום אחד מהימים ההם, החליטו שבונים תקציבים ובתקציב לכל גדוד ניתן תקציב לדלק, כל תקציב קיבל, כל מגד קיבל תקציב לדלק, הדלק נגמר אחרי שלושה שבועות ונותרה עוד שבוע וחצי לחודש, ואז שאל המגד מה עושים? מה עושים? מה? איך זה יכול להיות? נגמר הדלק וזה, כי נסו, כי קפצו, כי קפצו לביקור משפחתי, כי זה גם הרכב הפרטי וגם הרכב הלא פרטי. היה אז מה שנקרא דלק אדום. ומה הייתה התשובה? אתם חושבים? לא, אתם לא קיימים יותר? ירדתם מהסדק עד שיתחיל חודש חדש ויהיה לכם דלק? ירדתם מהסדק? אין, אתם גדוד שלא מופיע? או שתלמדו להתארגן עם הדלק ותנהלו את זה? לא. התשובה הייתה מסעיות של דלק שמילאו מחדש, ותלושים כאלה שאז נתנו למכוניות הפרטיות, בעיקר למגד שיוכל לנסוע הביתה, ולסמגד ולממפאים, שהיה להם רכב אחד לכל ארבעת הממפאים, העיקר שהם יגיעו למשפחה לראות אותה ובצדק. וכמובן שהתקציב נפרץ מיד. מיד. אז טוב, אתם מבינים בדיוק לאן אני חותר בעניין הזה, לאן זה הולך, אתם מבינים לגמרי, אין תקציב בצהל, תקציב בצהל זה פיקציה שתלויה בזמן ובמקום, אין דבר כזה, כמו שלא מקצצים באוכל, כמו שלא מקצצים בדלק, כמו שלא מקצצים בכמות ימי המילואים, כל היתר הוא פיקציה אחת גדולה, ומי שלא מבין את זה, ומי שחושב שתקציב בצהל הוא דבר נעול וסגור, פשוט לא מבין איך עובד צבא. ומתוך כך, הדברים שאמרתי בהתחלה, כשאלוף בצהל הולך, יוצא לשוק האזרחי, אין לו מושג ב... ותראו, הם מנהלים מערכות ענק, אומרים, יא, אם הוא היה אלוף בצהל, הוא נהיה... אין לו מושג בלנהל מערכת שיש לה תקציב. כי מעולם אלוף בצהל לא ניהל באמת. לא נתקע לו, לא נגמר לו. כשנגמר לו התקציב, מישהו הביא לו תקציב חדש. מילאו לו את ה... כי היה ביהודה ושומרון, כי היה בעזה, כי היה איזה אפצ'י בגליל העליון, ואין להם מושג בניהול תקציב, והם לא יודעים מה זה תקציב. באמת, תיאורטית כן, הם אפילו למדו בחוגי הכלכלה, אבל זה רק תיאורטית, מעשית, מעולם לא היה להם ניסיון בעניין הזה, ולכן כך העולם פועל. תראו, עכשיו, בדקות שיש לי, ויש לי קצת דקות, הייתי צריך לדבר איתכם פוליטיקה, אז אני אדבר רק על דבר אחד שמפריע לי כל הזמן, אבל זה דווקא אצלנו העיתונאים. אני לא אכנס לעניין הזה של נתניהו והרכב הרשימה שלו והמהלכים, כי הם הכותרות הגדולות בעיתונים, באמת. מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו, כותבת מורן אזולאי בידיעות אחרונות. אותו הדבר פחות או יותר כותבים בישראל היום. אם אתם רוצים מה כתוב פה, איך הכותרת, שבוע קריטי לגוש נתניהו, אילי זילברברג מביא את הדברים האלה, 10 ימים לסגירת הרשומות, ראש הממשלה מבין שסכנה גדולה ביותר לגוש שלו עשויה להגיע דווקא מתוך הימין, ולוחץ לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר שבינתיים מתנגד. קולות בגוש עשויים להישרף בדיוק כמו במערכת הבחירות הקודמת. וישנם כאן משה פגלין וגלעד ארדן ואופר וינטר ובצלאל סמוטריץ' וירון זליכה ואבי מעוז ודדי סימחי, ויתור של נתניהו על חלק מהשריונים שלו לטובת שריונים לאנשים של סמוטריץ' כדי ליצור תשתית לאיחוד, עלול גם הוא שלא להספיק, הוא כותבים פה. כל מה שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה שאני מקשיב לעיתונאים בכל המקומות, זאת אומרת גם בטלוויזיות למיניהם, בערוצים, כל הערוצים, וגם בתחנות השידור של הרדיו, קרי גלי צהל, רשת בית או כאן בית ואחרים, גם הבוקר, באמת אנשים אינטליגנטים. והשאלה שהם שואלים כל הזמן ולוחצים כל הזמן בגוש השמאל, ממש כמו בגוש הימין, למה אתם לא מתאחדים? למה אתם לא מתאחדים? למה נפתלי בנט ואייזנקוט, למה נפתלי בנט לא מודיע שהוא יתמוך באייזנקוט? ברגע שנפתלי בנט יתמוך, יודיע שהוא תומך באייזנקוט, למה להצביע לנפתלי בנט? מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? מה זה השאלה המטופשת הזאת? כל אחד מהם צריך לעשות בשביל עצמו, למפלגה שלו, את הטוב ביותר שהוא יכול. נפתלי בנט ויאיר לפיד צריכים להילחם על העמדות שלהם. ואייזנקוט על העמדות שלו. והשמאל, שמאל שמה, יילחם על העמדות שלו. אף אחד מהם לא צריך להצעיר שהוא יתמוך במישהו אחר.
10: אין סוסים שמדברים עברית,
9: ככה זה.
10: אין אנשים שלא...
9: עד כאן השעה הראשונה שלנו. אחרי השיר הזה יבואו חדשות, והשעה השנייה מלאה מלאה בחינוך, בספורט, בהמון המון דברים טובים, סיפורים, מלא סיפורים. אל תלכו רחוק מדי.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי בין השר בן גביר לשר סמוטריץ' קיימת טינה אישית. נמשכים המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות פייגלין. אלוף במילואים טיבון מביחד מחמיא ליושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ומכנה אותו שותף. התחזית התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון.
1: ברשת בית החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחירות 26. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסביר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת בית את הסירוב של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לרוץ עם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'.
2: יש פה מריבה גדולה על ליבו של הציבור הדתי-לאומי, זה בכו וזה בכו, והיריבות הזאת מתפתחת לכדי תינה אישית, אבל יחד עם זה, נוכח האתגר הלאומי שבו אנחנו מצויים, לא ביקשנו מכם יותר מדי. בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות ביחד עם אופר וינטר.
0: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, ועל רקע דבריו של חבר הכנסת בוארון מהליכוד, נמשכים המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין לקראת חיבור פוליטי אפשרי וריצה משותפת בבלוק טכני. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה הבוקר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי לפי המתווה המדובר כרגע, פייגלין יוצב במקום השני ברשימה, ויוקצו לו מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. לאחר שיושב ראש הציונות הדתית אמר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, גורמים בסביבתו של סמוטריץ' אמרו כי הם מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין, ובכך רמזו גם למפלגתו של וינטר. פגישתם אמש של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד, אמר במשדר כי יושב ראש מפלגתו בנט צריך להוביל את הממשלה הבאה אם גוש מפלגות האופוזיציה ירכיב אותה.
3: אביגדור ליברמן הוא מנהיג פוליטי יוצא מהכלל, ובית הוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים להקים ממשלה חזקה שמתבססת על 4 מפלגות בלבד, הדמוקרטים, ישר, ביחד, ישראל ביתנו, הנבחרת שלנו בראשות בנט היא הנבחרת טובה ביותר שצריכה להוביל את הממשלה הבאה, אבל בכל מקרה הכוונה היא להגיע ל-63-64 מנדטים ולהקים ממשלה חזקה.
0: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בשבועות האחרונים בחלד דמון בצפון, שם נפגש עם מחבלות מהג'יהאד האסלאמי שהתלוננו בפניו על התנאים. השר הסביר למחבלות את הסיבה להתנהן בכלא.
4: כל מי שפגע באחים שלי לא יקבל תנאים של בית מלון. ג'יהאד האסלאמי החזיק חטופים שלנו. עוד שהורדנו לכם את התנאים למינימום של המינימום, חטופים שלנו רק יכלו להתפלל לקבל תנאים כאלה.
5: היא אומרת, אתה לא רוצה לעזור להם.
4: נכון, לא רוצה לעזור לכם. אני לא צריך לעזור לכם. אתם חטפתם את הילדים שלנו.
0: מדבריו של השר בן גביר בחלד דמון הביאה כתבתנו דקלה אהרון. המתיחות במפרץ הפרסי. סגן שר החוץ של איראן ררי בבדי טוען כי בפועל מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט, אף ספינה לא יכולה לחצות את המצר בלי תאום מוקדם עם טהרן, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האיראנית. קשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בד בבד הודיע איראן כי היא קושרת בין פירוק חמאס מנשקו במחנות הפליטים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, כך מדווח העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסט. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון כי איראן וחיזבאללה מאמינים כי הנשק של חמאס הוא קלף מיקוח שאפשר לשחק בו בכל מסע ומתן עתידי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודל ידען. עד כאן מחדר החדשות.

0: לעליון, 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.

שעה שנייה כאן. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, תוכנית הבוקר, כן כן, גם הבוקר הזה. אנחנו כאן, אבישגל יסף שוסטר על המוזיקה, אני אביב שפירה, רמת העיתונים, כמו שאתם יודעים. איננה משתנה, רק הנושאים משתנים להם בתוך העניינים והדפים זזים קדימה ואחורה כמו בתנועה עצמית, כמו בריקוד טנגו טוב, אחד, שניים קדימה, אחד אחורה, סטוד בידו. אלה הכללים כאן, אלה הכללים, ואתם איתנו, ואנחנו עוד מעט נדבר גם על חינוך וגם סיפורים, מלא מלא סיפורים, וגם כלכלה, כן, יש לנו גם כלכלה, הבוקר הזה הוא בקיצור, הולך להיות לנו מעניין, מעניין מאוד אפילו. שעה שנייה, אנחנו מתחילים.

כלכלה עכשיו, כלכלה, לא משהו לרוץ לספר לחבר'ה, אבל אני, אם אני ככה, תקשיבו, כמה אתם טסים לניו יורק? התחרות חוזרת לקו ניו יורק, ירידת מחירים סימן שאלה? עדיין לא. שעות בודדות לפני שנתב"ג קרס ב-29 באוקטובר, באוגוסט, מנכ״ל ישראל קיבל את האישור האחרון הנדרש מרשות שדות התעופה הפדרלית להפעיל טיסה בין ישראל לארצות הברית, הצטרפות ישראל לקו הצפון אמריקה, טורפת את הקלפים, באמת, נו. כמה מקומות הצטרפו שם לסיפור הזה, החברות האמריקאיות יותר בעייתיות מבחינת המחירים, אבל המחירים לא זזים, אז סימן זה לא עושה שום דבר. עוד כותרת אחת ענקית, וכל כך לא חשובה, באמת. המספרים חושפים, שוק האלכוהול בישראל מתייבש. ירדן בן גל הירשורן מביאה את הסיפור הזה. מחירות המשקאות החריפים צונחות ברחבי העולם. עודפי הייצור מגיעים לישראל ביבוא מקביל ובולמים את המחירים במקביל. המלחמה פגעה במחירות לברים, מסעדות ואירועים. המגמות האלה התנגזו לירידה של 9% במחירות המשקאות החריפים של טמפו במחצית. ירידת המחירים אמורה הייתה להיות חדה יותר, אך המגמה משמעותית, כותבת ירדן, רק שאתם ראיתם ירידת מחירים, לא? כאן מבצע, שם מבצע. שמתאים לכם, לא מתאים לכם. איבדה 11% ביומיים, מדוע המשקיעים ברחו משופרסל? מניית שופרסל נפלה ביום חמישי ב-7.3%, ביום שישי בעוד 4.4%, עקב פרסום דוחותיה ששיקפו רבעון נוסף של ירידה במחירות. אם מישהו, ויש לכם כאן שני שופרסל באזור שלנו, לא יספר לשופרסל שזה פשוט לא כיף לקנות שם, גם המחירים יותר גבוהים וגם חסרים כבר המון המון מצרכים. אם מישהו לא יספר להם שיש להם תחרות גדולה, אז הם כנראה לא ישימו לב, שני החבר'ה שמחזיקים במחירים, שני בעלי הבית. 38 רוכשי דירות בפרויקט בנתניה טובים, מובטח לנו שלא נצטרך להשלים את העסקה. עלה לציפיות, הנגיד וורש, הפיל את המניות אגרות החוב, אך השוק מרוצה ממנו. הנגיד וורש, מי זה הנגיד וורש? דן דפנה מאור על כך. רוצים שאני אסתכל רגע, כי באמת, מי זה? איפה זה הנגיד? איפה זה? לא יודע. איזה נגיד? עלה על המצופה הנגיד קווין ורש, אמנם הפיל את השוק, אבל השוק מרוצה ממנו. מצוין,

הברית הכריזה כי תשתלט על רוב הנפט של ונצואלה עם זיכיון ל-100 שנה. איך עושים דבר כזה? לא היינו כבר באפריקה בדברים האלה, על המחות היהלומים וכל הדברים האלה? 100 שנה. אין לה קיום לוונצואלה? באירופה פיתחו סלידה מפלנטיר, אך החלפת מערכות שלה מתגלה כמשימה קשה מעט. טוב, לא ממש כותרות חשובות. מהר מהר לממון, דילמת הנגיד, להוריד את הריבית שוב או לחכות. הירידה באינפלציה והשקל החזק תומכים בהפחתה שלישית ברציפות מחרותיים. מנגד, המחסור בעובדים והגידול בהוצאות הממשלה מעוררים חשש שהמחירים ישובו לזנק, לכן בנק ישראל עשוי לנקוט עמדה זהירה. האנשים לוחצים, בעיקר הקבלנים והאחרים דורשים 0.5% לפחות, 0.5% לפחות.

כן, ועכשיו הזמן ללכת לחינוך. ביום שלישי יצעדו הילדים, בעוד יומיים יצעדו הילדים אל עבר הכיתות, אל עבר בית הספר. כן חולצות לבנות, לא חולצות לבנות, לא יודע איך זה אצלכם, לא יודע איך זה בכל בית ספר בנפרד. הילדים התחבקו, אלה שהם חברים מקודם, אלה שמכירים, הילדים מכיתה א' שחלק הם מכירים וחלק לא, מהבית ספר או מהגן שלהם, יצעדו בחשש כזה או אחר.

אל הכיתות. אנחנו מכירים את אבל הכתבות של נועם דביר דבול לפחות, עוסקת בדבר שהוא לב ליבו. הכותרת הגדולה היא משבר אלימות במערכת החינוך. עדויות המורים נחשפות, אלימות, איומים, כללות, השפלות מצד תלמידים והורים הופכים לשגרה יומיומית. בהסתדרות המורים מזהירים, אין שום מעטפת למי שסופג אלימות, ובמדינה אף גוף לא בודק כמה מורים הותקפו. משרד החינוך, עובדי ההוראה מקבלים מעטפת. ואני שואל את עצמי, איזה בדיוק, איזה? לא יודע. היה לי תלמיד בכיתה ה' שבאופן קבוע היה מרביץ לי ולתלמידים אחרים. הוא ממש פוצץ אותנו במכות. הייתי יוצאת עם החבלות בכל הגוף, מספרת מיכל, שם בדוי שלימדה בבית הספר היסודי בגוש דן בשנת הלימודים האחרונה. כמעט עזבתי השנה את מערכת החינוך בגלל האלימות. הייתה לי שנה קשה מאוד עם כמה מקרי אלימות במקביל, תלמידים והורים שאיבדו רסן. כתבתי הודעות למחנכת, למנהלת, לסגנית. הם הבטיחו לי שזה בטיפול, אבל לא עשו כלום. כשאימא של אותו ילד הייתה מגיעה לבית הספר, היא הייתה עושה לשנינו שיחות נזיפה. בסופו של דבר החלטתי שלשם אני לא חוזרת, ועזבתי את בית הספר. עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, מערכת החינוך בישראל מתמודדת עם משבר שהולך ומעמיק. אלימות כלפי עובדי ההוראה, מורים, מנהלים ויועצות חינוכיות מתארים שגרה של כללות, איומים, השפלות, מכות מצד תלמידים. היה תלמיד שהיה מאיים באופן קבוע שהוא ירצח אותי. באחת ההפסקות הוא בעד בי בצורה מזעזעת. מספר יניב, שם בדוי, מורה צעיר במערכת. כשכתבתי לאמא שלו שאני לא יכול להכיל את זה יותר, היא יצאה אליי ובאה אליי בטענות. כשכתבתי בקבוצה הכללית של המורים, התלמיד מכה אותי, שמישהו יעזור לי, אף אחד לא הגיע. היו עוד המון מקרים שלא טופלו. הגעתי למצב שלא רציתי להגיע לבית הספר. אני לא המורה היחיד. האלימות במערכת החינוך פשוט חוגגת ואין שום מענה. בהסתדרות המורים נאספים דיווחים שמגיעים מהשטח, בהם עדויות קשות. כך למשל מתארת מורה, תלמיד הרביץ לי ובעד בי אחרי שלקחתי ממנו מטוס נייר שהעיף בכיתה ופגע בתלמידים. כשניסיתי ליצור קשר עם המנהלות בטלפון, הוא ניסה לקחת לי את המכשיר מהיד ונתן לי מכות ובעיתות. כשהתרחקתי כדי להגן על עצמי, הוא דפק על השולחנות של הכיתה עם בקבוק נירוסטה והפך שולחנות. התלמידים היו מבועלים וצרחו. במקרה אחר תיארה אשת הוראה אב שהתפרץ לבית הספר ואיים על הצוות בסיום היום הלימודים. האבא לתלמיד קפץ מעל הגדר אחרי שהשומר לא אישר לו להיכנס. הוא חיפש בזעם את סגנית המנהל, דחף את היועצת ויצא אחרי ששמע שהוזמנה משטרה. האם חיכתה מחוץ לשער, קיללה את היועצת וצעקה שאב יצא מבית הספר, הוא איים שיתפוס את המנהלת וישרוף את בית הספר. במשרד החינוך אולי יש מעטפת, אבל אין שום וכו וכו. כל המספרים מופיעים כאן, כל הסיפורים שמופיעים כאן, בשביל לספר אותם רגע, איפה המספרים עצמם, היו לי פה מספרים, הנה הם. 7% מהמורים לא מרגישים מוגנים, 11% מהמורים, ההורים מתערבים באופן מפריע, 5% מרגישים מאוימים על ידי הורי התלמידים, 4% מרגישים מאוימים על ידי התלמידים עצמם. והמספרים האלה הם קשים ובלתי נגמרים. בידיעות אחרונות הסיפור הוא אחר. תמר טרבלצי חדד על התאונות שעורבות בדרך לבית הספר. בחמש שנים האחרונות נפגעו 6,690 ילדים סמוך לבית הספר ולגנים. רוצים לוודא שהדרך של ילדיכם ללימודים בטוחה? ייכנסו למפה של ynet וכו ותבדקו. גיליתם שהמסלול מסוכן? התריעו על כך.
בפני הרשות המקומית, יש כאן ברקוד ותסרקו ותגלו, המספרים, 2,611,000 תלמידים וילדי גן יפתחו מחרתיים את הלימודים. בחמש שנים האחרונות נפגעו 6,690. במפה ניתן לראות כמה בני 9-5-19 נפגעו בכבישים. לפי הנתונים, מתוך 6,690 הילדים ובני הנוער שנפגעו בסביבות הגנים והמוסדות, מוסדות הלימוד בחמש שנים האחרונות, 568 נפצעו באורח קשה, 33 נהרגו. כל המספרים מופיעים כאן. מסוכן לאין שיעור היא הכותרת של הדבר הזה. בהחלט, בהחלט. 601 סך הרוגים והפצועים קשה. 4,305 הולכי רגל נפגעו בתאונות. 23 הולכי רגל נהרגו בתאונות. 759 נפגעים בתאונות קורקינט חשמלי. מתוך זה 94 הרוגים ופצועים קשה בתאונות קורקינט חשמלי. רוכבי אופניים חשמליים נפגעו בתאונות 690. 61 הרוגים ופצועים קשה בתאונות אופניים חשמליים. 791 רוכבי אופניים רגילים נפגעו בתאונות. 46 הרוגים ופצועים קשה בתאונות אופניים רגילות. זה מספרים עצומים, זה מספרים עצומים, אבל אני, אם אתם לא הורים לילדים בבתי הספר הקיבוציים כאן, כי שם טיפה לפחות בעיה, אם כי בגדול הבעיה היא הטלפונים שעליה אני הולך ומדבר. תלמדו את הילדים שלכם ללכת בלי הטלפונים מול העיניים. בלי הטלפונים מול העיניים. אני לא יודע כמה מכם היום כאן מהמאזינים שלנו יודעים למה הטיילת של קיבוץ אמיר לאורך הירדן נקראת שבילי עמי. ומי היה עמי? ולמה הטיילת על שמו? אז עמי נהרג שעבר על הגשר שבין אמיר לכפר בלום, לא הגשר הירוק אלא גשר הולכי הרגל, בדרכו מכיוון עינות ירדן לבית הספר בכפר בלום, לעמק החולה. וכשהוא יצא מהשער, אוטובוס פגע בו, הוא נסע על אופניים וקרא ספר בו זמנית, למי שלא זוכר. אז טוב. בין הסיפורים יש עוד סיפור אחד שאני רוצה לספר לכם, לא מי יודע כמה חשוב, אבל המנהל מכיתה ג', כשהיה בן 8 התלמיד חיים בן שטרית הודיע ליבון טוויטו, המזכירה המיתולוגית של בית הספר הרבל בנוף הגליל, שהוא ינהל את המקום בעתיד. גם כנרת ברוטפלד בת 53 שהתחילה כמנקה בבית הספר והפכה לסייעת חינוכית זכרה כל השנים את הילד שתמיד היו לו שאיפות. כמעט 30 שנים חלפו וחיים קיים את הבטחה. אני מאושרת, אומרת איבון, שכבר יצאה לפנסיה אבל החליטה לחזור כדי לעזור לו. בן שטרית הודיע מגיע לתפקיד בנחישות ובאהבה במשך יותר מ-28 וכו'. בן שטרית, יש כאן תמונות שלו כשהוא היה בן 12, תמונות של המזכירה טוויטו כשהיא הייתה צעירה, תמונות של כולם. ועכשיו, טוב, עוד סיפור של ישראל מוסקוביץ' בעיתון ידיעות אחרונות, לכבוד החזרה ללימודים. ממשיכים.

0: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, Me'aveh Hamesh Shalosh FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM. ברדיו עולה גליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11:00 PM.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, ואני הבטחתי לכם סיפורים, אבל לא הבטחתי לכם שיש סיפורים כל כך יפים ונחמדים רק. העניין הבא נמצא בעיתון הארץ, והוא בעיניי, וואו. אין עוד דרך להבטיח הנצחה, חברים בניר עוז נלחמים, על שימור בתים שנשרפו בטבח. עוד ועוד מתיישבים, כותב ניר חסון, בעיתון הארץ, מתיישבי קיבוץ ניר עוז, חוזרים לגור בו, מתקיימת בו תנופת בנייה כחלק משיקומו, אלא שבמקביל, הקהילה מתייסרת מוויכוח שמחלק אותה לשניים, חברי הקיבוץ שמבקשים להרוס את הבתים השרופים כדי לנסות ולהשתקם, ואלה שקוראים לשמור אותם לצורך הנצחת הטבח שבו נרצחו ונחטפו רבים מחברי הקהילה. הדם של הילדה שלי שפוך שם בממד, מבחינתי זהו הקבר שלה, אומרת גלי דן, שביתה נויה בת ה-12 ואימה קרמלה נרצחו בשביעי באוקטובר. ולדברי יונתן דקל חן, אביו של שורד השבי, סגיד דקל חן, יש כאן חובה קהילתית לאומית להנציח את האסון. אין איך להנציח את הכל מבלי להשאיר עדויות, הוא אומר. והכתבה הזאת היא צובטת לב, צריך להגיד, עמוד 7 בעיתון הארץ, כתבה צובטת לב ממש. האמת היא שגם התמונות של היום, של הבתים על החאורה הרוסים, שצולמו כנראה אתמול או שלשום, לא, כבר לא מצליחים, התמונות לא מצליחות להעביר את התחושה, את מה שהיה שם. אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אני לא יכול. אופרי ביבס אומרת, הבית הוא השריד האחרון, הזיכרון הכי מוחשי של מה שהיה, של מה שאיבדנו. אופרי גרה, צריך להגיד, ברמת הגולן ולא בניר עוז. היא לא צריכה להתמודד כל יום בבוקר, והילדים הנפלאים שלה שאני מכיר אותם לא צריכים כל בוקר להסתובב בין הבתים האלה. מה זה עושה להם? מה זה עושה בכלל? לעדינה משה, חברת הקיבוץ ניר עוז, ושורדת שבי שבעלה סעיד נרצח, הכתבה שפורסמה לפני כשבועיים בארץ הייתה מקור לכאב, לכאב לב גדול אפילו, לא בגלל תנופת הבנייה בקיבוץ, בוודאי לא בגלל השיבה המתגבר של התושבים. עדינה עצמה מתכננת לחזור לקיבוץ ברגע שביתה יבנה מחדש. אני מעריכה את מי שכבר חזר לגור בקיבוץ, היא אומרת, אבל יש לי קושי עם מי שמוחקים את הרגש ולא יכולים להתחשב ברגשות של מישהו אחר. והדבר הזה הוא אולי הדבר הכי מסובך שיש. הבתים החיים האלה, זה לא מוזיאון. חיים בקיבוץ הם אינם חיים בתוך מוזיאון. אביו שפירא, עבדכם הנאמן, הוא איש של היסטוריה. זאת אומרת, הצילומים שלי וכל מה שאני עושה הוא בעצם היסטוריה שאני מקווה תישמר בחלקה. אבל היא לא נעשית כדי לקבוע את החיים של מה שהיה בשנות ה-60 וה-70 פה, כדבר המובן מאליו. אני מחזיק בתוך הפלאפון שלי, למי שירצה לראות, את הסרטים שעשו בקיבוץ אמיר לפני 70 ו-80 שנה, כי בא היום, והקטע מהסרט של חומה ומגדל שצולם כאן באמיר, כן כן, חומה ומגדל, החברים הוותיקים שם, מוטקה ואחרים, רוקדים ליד המגדל שעומד שם ולומדים ערבית. הדברים האלה מופיעים בסרטים האלה, אבל לא עומד כאן החומה ומגדל, והחיים לא נשארו עם הצריפים באמצע הקיבוץ, אלא הקיבוץ התפתח, הקיבוץ בנה, התקדם. זה לא צריך למנוע ולו לרגע אחד את הזיכרון מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים, צריך ללמד את הילדים כל הזמן. אלא שנראה לי שלחיות בתוך בתים שרופים עושה לי קשה, אפילו קשה מאוד. אני מודה ומתוודה, לא יודע אז אני לא צריך, לא מוכרח להחליט בעניין הזה, אין ספק, אין ספק. חרדים חסמו את הכניסות לירושלים במחאה על נסיעת אוטובוסים בשבת. אז אני יכול להגיד לכם, כי אני לא רואה את זה בשום מקום, ראיתי זה במקום, אפילו כתבו קצת, בצפת גם נחסמה תחנת האוטובוס ונעצרו שם כמה וכמה, לא ראיתי שבירושלים עצרו, אבל בצפת נעצרו כמה וכמה אנשים ונלקחו על ידי השוטרים, והייתה שם אלימות, לא גדולה אבל הייתה אלימות. וטוב, הכתבה הזאת כנראה צפת פחות חשובה, פחות מפריעה, ירושלים הרבה יותר מפריעה וגדולה. מה? מה נספיק לספר לכם? לא נספיק? לא נספיק כלום? בואו נעשה מסע מהיר כרגיל בין העמודים. זה מה שאנחנו רוצים? אז יאללה, בואו נעשה מסע מהיר. אני מחפש פה את הסיפורים ש... ידיעות אחרונות, הכבאים גילו במהלך חילוץ שברכב המרוסק לחוד חברם, שבת קטלנית, ארבעה הרוגים בכביש, שני הרוגים בהם קצין משירות הכבאות וההצלה בתאונה סמוך למושב לפידות, כביש קרמיאל למי שרוצה לדעת, ארבעה בכביש ארבע, קשיש נהרג בתאונה שבה היו מעורבים שלושה כלי רכב במועצת אשכול, עובדת זרה נהרגה, הרכב הפוגע נמלט וטרם אותר. העניין הזה, עוד כותרות, המלך שלא רצה להיות מלך. עם מותו של אביו בסוף השבוע, מלך נורווגיה החדש הוקון השמיני צפויה דרך לא פשוטה, כשברקע שלל שערוריות עבר. השליט הטרי שקל בעבר לוותר על המלוכה, אשתו עמדה בקשר עם ג'פרי אפסטיין, והאונס שבו הורשה בנה הבכור מנישואי הקודמים, היא לא הייתה בת מלוכה, היא בת פשוטי עם, אבל עכשיו הוא המלך. הוא החליף את הרלד החמישי שנפטר. הבן שסגר מעגל הקדיש סרטון ויראלי, חלק ממני כאן באדמה, אמא אמרה לי, אבא השאיר לך משימה לסיים. יאיר קראוס מביא את הסיפור הזה, כשנתיים חלפו מאז היום שבו הלב של משפחת מויאל נשבר, כשהאב שאול זיכרונו לברכה, נפל בקרב מול חיזבאללה בדרום לבנון, בנו יהודה ריגש, כשצילם סרטון במקום שבו נהרג אביו ואמר קדיש לזכרו. אני ממשיך את דרכו, הוא מספר ברעיון מיוחד, בטח שהוא רואה אותנו משמיים. טוב, בסדר, לא יודע. מהפכה במטבח ההודי, אין לנו זמן יותר. תוקרם מונדה הפך מפקיד ממשלתי בהודו לכוכב שאנשים עוצרים כדי להצטלם איתו. האיש שאחראי על בטיחות המזון במדינה מהרשטרה, שבה מתגוררים רק 130 מיליון איש, ובעיר מומבאי כבר מחולל שינוי בשטח, כשהוא נלחם בהצלחה על תנאי ההיגיינה של האוכל. יש המון כותרות, המון המון המון כותרות, לא נספיק.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור.
2: טוב טוב, אין לנו זמן, אין לנו זמן, יום ראשון כזה עמוס. בוקר טוב יובל עידור. מותר להגיד גם מזל טוב? נדמה לי איחור קל קטנצ'י כזה של יום, זה לא גיל 50, זה לא פשוט, זה לא גיל שאפשר לדלג עליו.
3: זה נכון,
2: אבל זה גם לא אפשר לעצור אותו.
3: אי אפשר,
2: ניסיתי כן, אין מה לעשות, זה כבר אתה בן 51 52 53, אבל היות והבת שלך היא קצינה בינתיים, אז הכל מתקדם, אז הכל מתקדם. אני זוכר אותה פה ברדיו על הכיסא, נשבע לך, בתור צעירה דינמית. הנה זה מתקדם כמו שצריך. טוב, בוא נדבר כדורגל, אין לנו זמן, אנחנו להגים סתם, כשכל כך הרבה משחקים מחכים לנו, כל כך הרבה עניינים. להחליף מאמן לביתר ירושלים כבר ועכשיו. בוא נתחיל.
3: אז בוא נתחיל, כן, הליגה שלנו נפתחה, אתה יודע, עם שעוד היה לנו שלוש קבוצות בשבוע שעבר, היו שלוש קבוצות מעורבות באירופה, והשבוע שעבר היה לא טוב מבחינת הקבוצות הישראליות ואירופה. שתיים מהן הודחו, גם מכבי תל אביב נגד לוגאנו השוויצרית, וגם הפועל תל אביב נגד אטלנטה, מה שהיה קצת יותר אולי צפוי. אבל הפועל באר שבע החמיצה ממש בשניות את ההפלה שלה לליגת האלופות, והיא בסופו של דבר נשרה לליגה האירופית. ובאר שבע למעשה אתמול שיחקה את המשחק הראשון של האלופה שלנו, המשחק הראשון שלה בעונה הזאת, והיא פגשה את הפועל רמת גן והצליחה ממש בדקה 90 לנצח את המשחק. וצריך להגיד, הפועל רמת גן למעשה פתחה את העונה עם שלושת המשחקים
2: הכי קשים שיש.
3: כן, הכי קשים שיש בליגה. במחזור השלישי תפגוש את עיקרה, היא קיבלה את מכבי חיפה בחוץ, אחרי זה באר שבע בבית, ואת הפועל תל אביב במחזור השלישי בחוץ. וזה באמת פתיחת עונה לקבוצה שעולה
2: ליגה אכזרי.
3: אבל אני אומר לך שבהפועל רמת גן יש כדורגל, קבוצה לא רעה, קבוצה שתעשה הרבה צרות, ולמרות פתיחת העונה מאוד מאוד קשה, היא תדבר, ולדעתי, אני חושב שהפועל רמת גן בעונה כזאת,
2: אני לא יודע, אני רוצה,
3: נקודות,
2: אני רוצה להגיד לך,
3: יובל, להישאר בליגה.
2: יובל, אני רק רוצה להגיד לך שעל הפועל באר שבע, שהיא נראתה מצוין באירופה וכו', הייתה פתיחה נראית טובה, אולי כדאי להם לוותר על אירופה, כי הם נראו אתמול.
3: אירופה הולך להיות
2: יש להם משחקים, יש להם שם
3: סיפור מאוד מאוד קשה.
2: מי שחושב
3: זה גם נסיעות קשות, וגם צריכים סגל מאוד מאוד עמוק יותר, ויהיה צריך לראות איך רן קוז'וך מצליח לנהל את האירוע הזה.
2: וצריך להגיד, יש להם
3: קבוצה היחידה שתשחק באירופה, אז כאילו אפרוענו שנה שעברה כמה זה השפיע על מכבי תל אביב, וזה עלול להשפיע על באר שבע.
2: וצריך להגיד, הם קיבלו לשחק מול קבוצות קבוצות, זה לא,
3: כן, בליגה האירופית יש
2: מומנטוס,
3: בהחלט
2: לא פשוט, לא פשוט, לא משהו, לא משהו שמבטרים עליו בקלות. כן,
3: בוא נדבר על עוד קבוצה שפתחה את העונה למעשה אתמול רק במשחק ראשון של העונה, ביתר ירושלים, האמת שהיא סך הכל נתנה הופעה די סבירה באירופה. היא אומנם הודחה כבר בסיבוב המוקדם השלישי, לא הגיעה לפלייאוף, אבל היא סך הכל שיחקה בצורה סבירה ואפילו יותר מזה. אתמול היא הגיעה מול מכבי נתניה, הייתה מאוד מאוד נרפית, מאוד מאוד לא אגרסיבית, לא ברור למה היא נראתה בצורה שהיא נראתה, גם כשהיא עלתה ליתרון של 1-0, זה היה נראה שכמובן נתניה יכולה לעשות הרבה יותר מולה, וכשנתניה נכנסה לקצב שלה וקצת יותר הייתה מפוקסת ומפוקסת, ראית איך נתניה מגיעה להמון מצבים, ובסופו של דבר זה נגמר 4-1 לנתניה, תבוסה קשה לביתר ירושלים, לא נעים ככה לפתוח עונה, וכשאתה מסתכל על ביתר ירושלים, ביום חמישי הקרוב היא מגיעה לבלומפילד, למפגש מול הפועל תל אביב, וזה לא מבשר טובות מבחינת ביתר ירושלים.
2: כן, אבל אני מציע עוד לא.
3: זה ברור. בוא
2: נלך למשחקים החשובים לנו.
3: קריית שמונה עם ניצחון 2-0, אחרי שהיא הפסידה במחזור פתיחת העונה, בצורה לדעתי מבחינתה, היא פשוט לא הגיעה מוכנה קריית שמונה למשחק נגד מכבי פתח תקווה, ומכבי פתח תקווה שרבים סימנו כזה שהיא יורדת אולי אפילו ודאית בגלל שיש לה סגל אולי טיפה חלש, אתה רואה שמגיע המאמן שלה ומאוד מאוד מוכן לליגה, מאוד מפוקס, ואתמול מכבי פתח תקווה מנצחת בחוץ את סכנין 2-1.
2: כן, היא היחידה
3: אנחנו לקראת בלגן.
2: מכבי פתח תקווה, צריך להגיד, היא היחידה עם 6 נקודות כרגע.
3: מכבי פתח תקווה,
2: כמובן.
3: נכון.
2: הפועל...
3: הערב הזה, שני משחקים. הזכרת את הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, למעשה משחק ראשון של שתי הקבוצות, הפועל חיפה לא עושה כמה מחזור ראשון, גם הוא לתגוש את הפועל באר שבע, והיום היא פוגשת את הפועל תל אביב. יהיה מעניין לראות את הפועל תל אביב הכי טוב ששם מהפסד מול אטלנטה ומגיע הערב, וכי סך הכל יש לו פרשנים,
2: היא הרתעה כדורגל טוב.
3: יש לא מעט פרשנים שגם הגדירו את הפועל תל אביב כאחת המועמדות לאליפות, ואפילו אמרו שהיא אמורה לקחת אליפות. היא כן מצרפת עוד מגן שמאלי זר בסוף השבוע, היא עדיין מחפשת עוד חלוץ, אבל הפועל תל אביב עוד לא השלים עד הסגל שלה.
2: צריך להגיד גם ניצחון להפועל פתח תקווה, להפועל ירושלים.
3: נכון.
2: בסדר, הפועל פתח תקווה נחלשה מהשנה שעברה, מי שחושב שהיא הקבוצה של הפלייאוף העליון כנראה לא ראה כדורגל מעולם. יובל, אנחנו באירופה, מסע מהיר שם. ספרד?
3: איטליה?
2: אנגליה?
3: אני אומר, רק נזכיר שביום שני מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.
2: כן,
3: נתחיל באנגליה, שם הקבוצה שבזבזה או הוציאה הכי הרבה כסף בקיץ הנוכחי, קוראים לה טוטנאם. מכיר אותה מצפון לונדון? קבוצה
2: כן, איזה משהו, כן, איזה... הנה.
3: בעבר הייתה אימפריה. או לפחות הייתה, הגיעה...
2: זה היה, התרנגולים היו...
3: כמעט 400 מיליון פאונד.
2: שחטו כנראה את כל התרנגולים.
3: בדיוק, אז היא פותחת את העונה... עם קטם מאוד מאוד גדול, כי לראשונה בהיסטוריה שלה בשני המשחקים הראשונים של העונה היא לא כובשת בליגה, והיא פותרת את העונה עם שני הפסדים. אתמול היא מפסידה בבית לניוקאסל 2-0, והיא בבעיה. עוד קבוצה גדולה שנמצאת בבעיה זאת ליברפול, שלא מצליחה לנצח בשני משחקי הפתיחה ומסיימת בשניהם בתוצאה 2-2. אתמול היא רצפה פעמיים אחרי נוטינגהאם בבית וסיימה בסופו של דבר ב-2-2, ומאוחר יותר גם דווח שהיא מאבדת אולי את השחקן לפחות שבפתיחת העונה נראה הכי טוב מבחינתה, קודי גקפו ההולנדי, הוא הולך למנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי פתחה את העונה עם שני ניצחונות, עשתה את זה ביום שישי, חיברה את הניצחון השני עם סטייל, בסטייל גדול, עם ניצחון 4-1 בחוץ על קריסטל פלאס, קריסטל פלאס של אנם חליילי פתח בהרכב, פירק 75 דקות, זכה למחמאות מאוד מאוד גדולות על התפקוד שלו.
2: לא הולכים עם זה למכולת.
3: אבל התוצאות של קריסטל פלאס כרגע יש שני הפסדים, והיא במצב לא כל כך טוב בפתיחת העונה. ארסנל תשחק רק מחר נגד אסטון וילה, יונייטד תפחק רק היום אחרי שהפסידה במחור.
2: יובל, אין לנו זמן לעבור משחק משחק. ספרד,
3: בגרמניה נפתחה עונה, שם ביירן מינכן הביסה 5-1 במשחק הפתיחה, דורטמונד ניצחה 2-1 אתמול, וההפתעה הגדולה, אלפסבורג, עיירה קטנה של פחות מ-12,000 תושבים, לראשונה שעלתה לבונדסליגה, פותחת את ההופעות שלה עם ניצחון ביתי 3-2
2: על
3: בייר לברקוזן.
2: כן, הלאה. בצרפת, אולי ספרד,
3: בצרפת, בצרפת קודם כל פריס סן ז'רמן באיזשהו סוג של משבר, לא מנצחת בשני משחקי הפתיחה של העונה.
2: כן,
3: כן, עושה 2-2 ביום ביום שישי. זהו, אני יודע, סך הכל ספרד, איטליה, ספרד, ברצלונה הרשימה מאוד כבר ביום חמישי, ריאל מדריד גם כן נראית לא רע בכלל בפתיחת העונה. הדברים מתחילים, אתה יודע, מתחילים להתניע באירופה.
2: אז אני רוצה ברשותך בחצי דקה להזכיר את הליגה לנוער, אחרי שעירוני קריית שמונה קיבלה 11-1 ממכבי תל אביב בשבוע שעבר, אתמול היא מנצחת סוף כל סוף, או לא סוף כל סוף, 5-3 את מם סמך אשדוד, בכל אופן ניצחון לעירוני קריית שמונה.
3: ואני רוצה להזכיר דבר נוסף, כדורסל, הנבחרת שלנו ביום חמישי הפסידה לפולין והודחה למעשה ממוקדמות גביע העולם, והערב הזה יהיה למשחק סיום של שלב הבית במוקדמות גביע העולם נגד לטביה. היא אמורה לנצח הנבחרת, למרות שיש לא מעט פצועים.
2: כמו שהיא נראית, היא לא אמורה כלום.
3: כן, גם תמיר בלט וגם אדם אריאל, שניהם נפצעו עם פציעות של מתיחות או קרח חווה, או קרח חלקי, קרח מינורי. ובקיצור, זה הסיפור.
2: יובל, כמו שהיא נראית, היא לא אמורה לכלום, והיא לא עולה, ו...
3: אוקיי.
2: נראה, יש לנו...
3: אני רוצה גם להזכיר, הפועל תל אביב, ואתמול פתחה את ההכנות שלה לעונה עם ניצחון די מרשים ב-25 בבולגריה.
2: יובל לידור, תודה יקירי.
3: בשמחה, להתראות.
2: ביי. אוקיי. אנחנו רק נגיד שאנחנו לקראת סיום, עוד דקה, דקה וקצת ניפרד כאן, נגיד תודה לכם שאתם איתנו כמו בכל יום. מחר אנחנו לא, יום שני, יום שלישי חוזרים במלוא המרץ, זה היום של פתיחת הלימודים. תודה לאבישג שמחה את המוזיקה, תודה לכם כאמור, אני אביו שפירה, אחרינו מוזיקה כאן. תהיו טובים, תהיו נחמדים, כדי שניפגש רק בשמחות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בבני ברק נפצע ילד בן 8 פצעים קשים בנפילה מגובה 12 מטרים. פרס אופיר על מפעל חיים יוענק לשחקנית לבנה פינקלשטיין.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים מול מסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. ראש מדור גיוס בחטיבה, רב סמל משה ברוכים, מצביע על מגמת עלייה בגיוס החרדים ומוסיף שיש לכבד את מה שמטריד את המתגייסים, שמירה על אורח חייהם החרדי.
2: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם יפגשו בנות. הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה. אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את המתגייסים החרדים בתל השומר ושיבח אותם אל מול המשתמטים.
3: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות. כל גדולי ישראל, מישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
0: ליברמן הוסיף ואמר, נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו עטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי, ולא יקבלו שקל מהמדינה, דברי יושב ראש ישראל ביתנו. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי עבד אל פתח אבו אל אש חוסל במרחב ג'באליה עם פעיל נוסף בחמאס ראד עדל מחמד עליאן. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. דוי השבי עומר שם טוב הוציא לאור ספר שבו הוא חושף את התקופה הקשה במנהרות בעזה, ההתמודדות הנפשית והרגעים המטלטלים שעבר שם. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר שם טוב שהוא חווה את הרגעים מהשבי בכל יום.
4: פוסט טראומה יש, פוסט טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תופס אותי, האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום, אני ממש חווה את זה. וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ואני פשוט אמשיך עם זה הלאה.
0: שם טוב אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. בבני ברק נפל ילד בן 8 מגובה 12 מטרים ברחוב עמק ישראל ונפצע פצעים קשים. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה. במושב ברכיה במישור החוף הדרומי תפסה המשטרה במהלך פעילות מבצעית קוף מסוג גנון ירוק כשהוא מוחזק בתוך כלוב. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי, שם יקבל טיפול ויעבור בדיקות רפואיות. דר הבית בשנות ה-30 לחייו נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת. לאחר מכן הוא שוחרר בתנאים מגבילים. טקס פרסי אופיר 2026. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה תעניק פרס מפעל חיים לשחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון לבנה פינקלשטיין בטקס שיתקיים בגלילות ביום רביעי בשבוע הבא. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי פינקלשטיין כבר זכתה בפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: החזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודל ידען, עד כאן מחדר החדשות.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
2: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

הנה עוד יומיים ומתחיל מחזור לימודים חדש. תלמידי כיתות א' והוריהם יעמדו נרגשים בפתח בתי הספר ויפקידו את ילדיהם בידי מורים חדשים, חברים חדשים, חוויות חדשות ובתקווה גם ידיעות חדשות. שאר תלמידי 12 שנות הלימוד בפתח שנה חדשה, חומר חדש, לפעמים חברים חדשים ובטוח חוויות חדשות. הכל מתחדש, הכל מתרגש ומקווה שגם הציניקנים בינינו יחושו איזו תחושת תקווה ואהבה ואפילו בקטנה לקראת שנה חדשה. שלום לכולם, שוב אנחנו בתוכנית סיפורים פה ושוב אני יניב ספרי באולפן בבית ספר עינות ירדן בגליל, בקיבוץ אמיר, ברדיו כל הגליל העליון. ואני מתרגש כמו ילד כשאני נזכר בכיתה א' שלי ומאז אני לא מפסיק ללמוד כבר 53 שנים. תישארו, יהיה מעניין.

חשבתי על זה אתמול, מי הייתה המורה הכי משמעותית בחיי, או המורה הכי משמעותי בחיי? אז זה כמובן בדרך כלל התחיל עם המורה ציפורה, שהייתה המורה הראשונה שלי בכיתות א' ב' ג', והייתי מתבלבל ומדי פעם גם קורא לאמא. וזה המשיך בתיכון כשפנה אליי יום אחד סגן מנהל בית הספר, אריה, שהיה גם מורה להיסטוריה, והוא שכנע אותי שההיסטוריה היא מקבץ של סיפורים יפים ומעניינים שמספרים את הסיפור של העולם. ומאז אני מאוד מאוד אוהב היסטוריה ומאוד מאוד אוהב לספר סיפורים, כאן ברדיו, שם בחוץ בטיולים או בכלל למי שרוצה להקשיב, כי זה מה שמוביל אותי בחיים, לספר סיפורים. לספר סיפורים שיש להם משמעות, ואם אפשר לעשות את זה, ודרך זה גם לעשות טוב למישהו, אז בפועל אני עשיתי טוב לעולם, וזה כבר טוב.

0: תודה רבה.
1: לפני כ-2000 שנים הסתובבו כאן בארץ שלנו לא מעט מספרי סיפורים. אחד מהם היה כהן צעיר בשם יוסף בן מתתיהו, בן למשפחת כהנים מהכהונה הראשונה שמיוחסת למשפחת יהויריב. המשפחה הזאת הייתה מקושרת לשושלת של יונתן אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי. יוסף בן מתתיהו כתב כמה ספרים שמתארים גם את ימי המרד הגדול שבו חרב בית המקדש, בנוסף לכך ספרים שמתארים את כל תולדות העם היהודי כדי שיכירו הרומאים את העם היהודי, וגם את קורות חייו שלו. בסיפורי המרד הוא מתאר את הניסיון שלו כמפקד הגליל מטעם ממשלת המרד הכהנית, שנגררה אחרי הקנאים, ומהלכיו כמפקד הגליל היו לבצר כמה שיותר את כפרי וערי הגליל. עד היום ניתן לראות חלק מהביצורים שתואמים בצורה מדויקת את מה שכתוב בספרים, כמו למשל ביצורי המערות בנחל אחברה שבאזור נחל עמוד, ביצורי המערות שבכפר ארבל במצוק ארבל, הביצורים בגמלה ועוד ועוד. למי שהולך לבקר באתר רשות הטבע והגנים בגמלה, כדאי שהוא יקרא את הפרקים מהלחימה שהתנהלה בגמלה לפי יוסף בן מתתיהו. ומדי פעם, כשהוא הולך ברחוב של העיר, הוא יכול לדמיין את ניגוח החומה על ידי הרומאים, הקרבות ברחובות של העיר, תבוסת הרומאים בערב הקרב הראשון ותבוסת המגינים ביום הקרבות הבא. ממש אפשר לראות את הדברים בעיני הרוח. החומה עדיין מנופצת, בית הכנסת שמצוי ליד מקווה מאותה תקופה, המגדל שמדמה את המגדל שקרס. בחפירות נמצאו גם שריון וחרב גלדיוס רומאית, ועל מגן הלחיים של הקסדה הרומאית מוטבעים עליהם פרטיו של החייל ושל היחידה שלו. סיפור שקרה באמת.

אותו יוסף בן מתתיהו נפל בשבי הרומאים לאחר קרב הרואי על יודפת, שגם את הביצורים שלה אנחנו מכירים מהספרים שלו. בסוף הקרב, כשרצו המפקדים להתאבד עם משפחותיהם, הוטל גורל, ויוסף היה זה שנשאר אחרון, ואז הוא שכנע את העבד שלו שהם יוותרו שניהם בחיים. מאחר וזה הסיפור, יוסף מוכר במקורות ובאגדות היהודיות כבוגד. אז אותו בוגד, מאחר והיה תחת חסותו של הקיסר טיטוס פלביוס אספסיאנוס, שונה שמו של יוסף בן מתתיהו לטיטוס פלביוס יוספוס. טענות הבגידה נבחנו במהלך האלפיים שנים האחרונות, ועדיין החוקרים חלוקים האם באמת הוא בגד, או שבעצם אפשר לומר שהוא עשה את אותו מעשה של רבן יוחנן בן זכאי, שהחליט לברוח מהעיר ירושלים הבוערת, כי הוא הבין שאין סיכוי ליהדות לשרוד עם הקנאים האלו ששורפים את האסמים ומוכנים להקריב את חיי כל היהודים לטובת האידיאולוגיה שלהם. אז את ההחלטה הזאת, אם הוא בוגד או לא, נשאיר בידי החוקרים.

בגמרא אפשר למצוא הרבה סיפורים שיש בהם מוסר השכל מעניין. למשל, הסיפור תנורו של אחנאי, סיפור די מפורסם בגמרא, שמתאר ויכוח הלכתי בין אנשי בית הלל ואנשי בית שמאי על מהות התוהרה של תנור של מישהו בשם אחנאי. אחנאי, התרגום שלו בעברית זה נחש, אחנאי בארמית ונחש בעברית. אז אם התנור הוא תנור חרס שנחתך לחוליות והודבק מחדש באמצעות חול אותית, האם הוא נחשב כתנור שלם שמקבל תומעה, או ככלי שבור שאינו מקבל תומעה, ולפיכך הוא נשאר בתהרתו. וזאת הייתה דעתו של רבי אליעזר, שהיה מבית שמאי. ואז החלו הרבנים להוכיח את טוענותיהם בעזרת ניסים. רבי אליעזר גרם לעץ חרוב לזוז מקומו, למים לזרום לאחור, ולקירות בית המדרש לנוע. הרבנים לא הסכימו, למרות כל הניסים. ואז אמר רבי אליעזר, מן השמיים יוכיחו, ומיד יצאה בת קול והכריזה שהפסיקה של רבי אליעזר נכונה תמיד. קם רבי יהושע על רגליו וסיים את הדיון במילים, לא בשמיים היא. מה רוצה הסיפור לומר? שרבי אליעזר, שהיה מן המחנה של תלמידי בית שמאי, שמתוכו יצאו גם הקנאים, שהם הקפידו והיו בעלי אידיאולוגיה בלתי מתפשרת, בגלל כל אלה חרבה ירושלים וחרב בית המקדש. ורבי אליעזר יכול היה לקיים את הלכותיו, כי הם לא נוגדות את ההלכה, אבל הרוב חייב לנהוג בגמישות ובפשרנות כבית הלל, שהיא זו שהותירה את היהדות ואת חברת הלומדים גם אחרי החורבן. וזאת לפי הפסוק מספר דברים, ואני מצטט, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אותו רבי אליעזר בן הורקנוס, כששכב על ערש דווי, עדיין רצו אליו כל החכמים כדי להוציא מפיו את ההלכות כפי שנהגו בבית המקדש, שהוא היה למעשה היחיד שזוכרם. האמת היא לא קיר, ויכולה להתגמש נוכח מציאות משתנה. לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים. חיה דגן מחזיקה מעמד, את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12 ברדיו כל הגליל העליון.
0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
4: אז אתם פה בתוכנית סיפורים פה, ואני יניב ספראי באולפן מספר סיפורים, והפעם על תחילת שנת הלימודים. אם אתם רוצים להגיב, אם אתם רוצים לכתוב, אם אתם רוצים סתם להביע דעה, לבקש בקשות, יש לנו גם וואטסאפ, 054-993-105-3. 054-993-105-3. בשנת 2014 היה סרט, יצא סרט שנקרא לוסי, ובסרט הזה רואים איזושהי הצעה לחשיבה מחודשת על היכולות של המוח האנושי. מה יכול להיות כשהאדם יצליח לממש 100% מהפוטנציאל הגלום במוח? הצעה. אבל כלום לא יכול לקרות אם לא נלמד, אם לא נרצה ללמוד, אם אנחנו נשאר בורים כמו האדם הקדמון. וזה לא ממש משנה איך נלמד, העיקר שנלמד. ונשאף להתעלות ולהעצים את כולנו, את כל המין האנושי.

ביפן יש עניין עם עונות שנה. יש ארבע עונות, כמובן, כמו בכל העולם, אבל בגלל תרבות הצמצום וההדרה של המיקרו ביפן, הם חילקו את השנה ל-72 מיקרו עונות. לכל מיקרו עונה יש פסטיבל מיוחד לה. למשל, פסטיבל הסוסים של פוקושימה, שנחוג כבר יותר מאלף שנים על ידי הסמוראים בהתחלה זה התחיל, והוא נחוג בתחילת חודש יולי. בגלל עומסי חום קיצוניים הוא עבר לאמצע חודש מאי. פסטיבל השלג המסורתי התחיל הצבא היפני להוביל שלג במסעיות מערים גבוהים. פסטיבל פריחת הדובדבן נחוג בעזרת מודלים של AI לחיזוי מדויק כמה שאפשר. הם צריכים את הדיוק של מועדי הפריחה וההתעוררות של הטבע. אפילו פיתחו אפליקציות שבודקות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם רק כדי להיות מדויק. אתמול בקפריסין צפינו בנדי מים, טורנדואים קטנים באזור קפריסין, והיה גם צפוי אצלנו גשם חזק מאוד. בסוף הדבר הגיע גשם נחמד, אבל עדיין גשם בסוף חודש אוגוסט זה לא דבר רגיל. שבוע שעבר זכינו באסון טבע בנפאל, בגלל ההתחממות הגלובלית שממיסה את הקרחונים בהימלאיה בקצב מהיר ב-65% משנים קודמות. בקיצור, הכל משתנה וישתנה. ואתם יודעים, אגב, שלא כולם מתחילים ללמוד בראשון בספטמבר. למשל, ביפן מתחילים בפריחת הדובדבן באפריל. בחצי הדרומי של כדור הארץ, באוסטרליה וניו זילנד, מתחילים בינואר או בפברואר. אצלנו התאריך השתרש על ידי עולים חדשים מרוסיה שהקימו את המדינה. ואם הכל כל כך משתנה, אז למה לא להתחיל שנת הלימודים היום, שזה למשל יום ראשון בשבוע חדש, רק בגלל שזה ה-1 בספטמבר?

ללמוד זה לפעמים יכול להיות קצת בעייתי, כשלא מגיעים לזה עם הרגש הנכון, כשמתייחסים לזה כאל מטלה הכרחית בלבד, אני חייב להגיע לבית ספר, ולא כמו הגעה לאיזה אוצר בלום שצריך למצוא את קוד הכניסה אליו. אני זוכר שאני הייתי יושב בכיתה במרכז תל אביב, במושב שצמוד לחלון, בקומה השלישית, וכל השיעור אני הייתי מביט על הראשים של הברושים. הכיתה הייתה, בגלל שהייתה בקומה השלישית, אז באמת ראיתי את ראשי הברושים ואת הציפורים שמשחקות בשמיים, ובחצי אוזן גם הייתי מאזין לפעמים אם יכולתי לשמוע את מה שהמורה מרצה ומה שקורה בשיעור. המזל הגדול שלי הייתה שמנהלת הבית ספר, רחל בליימן, מאוד מאוד חיבבה אותי, ולמרות הקשיחות הטבעית שלה תמיד מצאתי אצלה אוזן קשבת. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים לילד, שתהיה לו בכל מקום אוזן ידידותית, גם במוסדות הקשוחים האלה.

שמעתם פעם על השומר המיתולוגי מיכאל הלפרין? הסיפור הכי מטורף על מיכאל הלפרין מספר שבשנת 1911 הגיע קרקס ליפו, והלפרין נהנה לקריאת המנהל שלו למתנדבים אמיצים להיכנס לזמן קצר לכלוב האריות. הלפרין התנדב, נעמד בין האריות ונשא נאום למען תחיית העם היהודי בארצו. אחר כך הוא גם שר את התקווה בליווי שאגות האריות, וזה התפרסם בעיתונות העולמית. עכשיו, הלפרין כנראה שהוא היה היום מאובחן כבעל בעיית קשב וריכוז. הוא נולד בווילנה שבליטא, בדיוק בתקופה לפני שפרצו הפרעות שסופות בנגב. וכשהוא היה תלמיד ושמע את הדרשה של הרב הראשי בעיר, הוא קטע את ההרצאה של הרב וקרא להתנגד למה שהרב אמר שצריך לצום ולהתפלל כדי למנוע את רוע הגזרה של הפרעות. והוא אמר, לא עקדת יצחק דרושה לנו אלא מרד המכבים ובר כוכבה, הבוז לדמעותיכם ולתחנוניכם, כי לא באלה נבשע. זה הבחור היה. הוא עלה לארץ והוא רצה לאמן גדודי חיילים יהודים חמושים שיחיו יחד והתפרנסו מראיית צאן. במושבה ראשון לציון הוא הציס את האנשים שלה נגד השלטון של אוסוביצקי, שהיה פקיד של הברון רוטשילד. הוא רצה להקים בעזרת מתיישבי רחובות ארגון חשאי צבאי למחצה. הוא רכש קרקעות בוודי חנין ורצה להקים בהם יישוב בשם נס ציונה. הלפרין היה ממש חסר מנוח, הוא נסע חזרה לרוסיה להכשיר את הלבבות של צעירים רבים במזרח אירופה, ונתן להם את הבסיס לקיים את הארגון בר גיורא שהוקם ב-1907. הוא אפילו סייע לארגון הטורקים הצעירים להשתחרר מהסולטן אבדול חמיד השני, ונסע גם לאתיופיה לנסות לגייס את היהודים הפלאשים להקים צבא יהודי, להילחם על הארץ. בקיצור, כן, בעיית קשב וריכוז קשה מאוד, ואנחנו רק הרווחנו מזה. סופו של דבר הוא נפטר ב-1920, וב-1941 הקימו לו מצבה על קברו בקיבוץ מחניים.

ללמוד זו לא רק הקשבה להרצאות, מחשבים, ספרים, מורים וכיתה. ללמוד זה גם להביט ולעקוב אחרי נמלת קציר שסוחבת פי 20 ממשקל גופה. סתם תנסו לדמיין אותי למשל עם ה-90 קילו שלי סוחב חלבילה של 1800 קילו בערך. ללמוד זה לעקוב אחרי מעוף דבורה ולגלות שהכברת שלה נמצאת בכלל בחור באדמה. לראות שפיריות ליד הנחל ולגלות שיש שפיריות שהן מחזיקות את הכנפיים תמיד בניצב לגוף, ולעומתן השפריריות מקפלות את הכנפיים לאחור. ללמוד זה לשמוע סיפורים על גיבורים, על מקומות, על גלקסיות ועולמות. ללמוד זה למצוא פתרונות לחוקים, למתמטיקה, ולדעת שכנראה גם האל כפוף לאותם חוקים. ללמוד זה לגלות עולמות ולהיות צמאים לעוד עולמות, הרבה יותר עמוקים מהאינטליגנציה המלאכותית שאנחנו קוראים לה AI. ללמוד זה גם לדעת לרתום את עולם ה-AI ללמידה ועוד למידה. שתהיה שנת לימודים מבורכת על כולנו. תודה רבה לחגית חצב, מנהלת התחנה, זוהר לידר, מנהלת ההפקה, אדר אהרוני ואבישג אל יסף שוסטר, הטכנאים. תודה רבה רבה לכם, מאזיניי, שהקשבתם. מקווה שנהנתם. אני כאן ברדיו כל הגליל העליון, יניב ספרי, שסיפרתי עוד סיפורים כתמיד, להתראות בתוכנית הבאה עם עוד סיפורים מפה ומשם.

0: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון, משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-ג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
2: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גזרה שנמצאת למעלה שם, מוציא תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהצילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
1: אהרון איינמן אמר את הדברים רוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה, הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר, כי החל מחודש יוני האחרון, צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב, וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה, פקד להט שליקר, סיפר על החקירה.
3: חוקרי הימ"ר של מרחב אשר בססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצר המוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
1: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו שבעה אקדחים. האמל"ח הועבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה. שיא של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
5: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן, ברדיו כל הגליל העליון.

צהריים טובים לכל מאזינותיי ומאזיניי. בעוד יומיים פתיחת שנת הלימודים, ובהצלחה לכל התלמידות והתלמידים. יום השוויון הבינלאומי לנשים צוין שבוע שעבר ב-26 באוגוסט, ומקורו בארצות הברית. למה? לציון קבלת זכות הצבעה לנשים ב-1920. רק אז הוא זוכה להכרה רבה ברחבי העולם כיום להעלאת מודעות לשוויון הזדמנויות. כמובן שאצלנו הוא לא מוזכר ולא מודגש, ולכן הרבה תודות לגדעון פרנק, מגיש התוכנית שירים וסיפורים נפלאה, שהוא זכר את היום והגיש אפילו תוכנית לטובת היום החשוב הזה. ואצלנו, על רקע של שוויון ודמוקרטיה, גברים ונשים הופרדו בחוג בית של מי? של מפלגת ישר, אייזנקוט, ראש השב"כ לשעבר. המפגש הזה היה בכפר הדרוזי, עם המועמד הדרוזי מטעם ישר, קמיל אבו רוקן, והאירוע התקיים בהפרדה מגדרית. כן, כן, בדליית אל קרמל. קשה להתעלם מהפער שבין המסר של הסיסמה לבין התמונה שבה נשים וגברים אינם יושבים יחד כמשתתפים שווים באותם מרחב. ובהמשך אולי אני אביא מה אומרות על זה הנשים הדרוזיות שלא השתתפו במפגש הזה. ואני רוצה עוד דבר אחד להזכיר. כבר עברנו את זה. זה היה מזמן, מזמן. פרשת האחים הערבים בבית חולים רמב״ם. ואני חשבתי על זה לא מעט. ומכיוון שאני גם מבקרת בבתי חולים לא מעט לאחרונה, כן, יש לפעמים אי נוחות בכך שמטפלים בך אחים ערבים, אחיות ערביות, והם מדברים ביניהם בערבית, ואתה ואת לא מבינים כלום ולא יודעים או יודעות, אולי הם בכלל מדברים עלייך. אבל לכך, לדעתי, צריך להיות פתרון אחר. הפתרון הוא שבמדינה כמו שלנו, ערבית צריכה להיות שפה שנייה חובה בבתי ספר, בחינת בגרות בשפה הערבית המדוברת, על מנת איפשהו לחבר אותנו לאזור הזה, שאנחנו פה so called נטע זר. אז זה נראה לי פתרון יותר טוב מאשר להאשים את כל הערבים בכך שהם מתעללים בנו, בכך שהם מדברים רחמנה ליצלן את שפת אימם. ועוד דבר אחד קטן, ככה בשביל שנרגיש טוב, עלייה חדה במספר העבירות, 2024 מול 2025, 101%. עבירות אלימות עלו ב-47%, ועבירות רכוש ב-43%. איזה יופי של מדינה.

0: צהריים טובים אילנה.
1: שלום, צהריים טובים חיה.
0: אני עם דוקטור אילנה הלמן, רופאה המטו-אונקולוגית, וואו, בבית חולים מאיר, וחברת כן. הוועד המנהל של עמותת מחווה, אנחנו נשמע תכף מה זה, והיא עוסקת בהמון דברים, בטיפול תומך, בשילוב ערכי, ערכי חמלה ואנושיות במערכת הבריאות, וואו, כמה אנחנו צריכות את זה, וגם זכית בתואר מורה מצטיינת של הפקולטה לרפואה מספר פעמים על פועלך בחינוך הרפואי. אז בואי, קודם תסבירי, אני אתחיל מההתחלה.
1: כן.
0: איך בכלל הגעת להיות רופאה? שהיית ילדה קטנה בגן אמרת, אני רוצה להיות רופאה?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת היא, זה לא כזה סיפור אגדה, אני לא באמת ידעתי מה רציתי לעשות, ושסיימתי בגרויות, והייתי תלמידה מאוד מאוד טובה, אז אמרו לי, נו, ילדה ממשפחה יהודיה טובה, אני לא גדלתי בארץ, גדלתי בדרום אפריקה, תלכי ללמוד רפואה, והלכתי ללמוד רפואה, המקצוע בחר בי, נגיד את זה ככה, ולא אני בחרתי את המקצוע, זה בא אחר כך.
0: וואלה, אוקיי, כן. ועכשיו, כן, קודם כל, כן. זה שבאת מדרום אפריקה, זה קצת מסביר את אולי את הטיפול דווקא באנושיות כלפי החולים. מה זאת עמותת אחווה?
1: מחווה זאת עמותה שהמייסדת והמנכלית שלה היא דקלה הרצוג טוויג, שהיא חברה יקרה וטובה שלי, שכל מטרתה זה לקדם אנושיות וחמלה במערכת הבריאות, נוסד מתוך ניסיון אישי של המייסדת, של דקלה, התחיל במשהו מאוד מאוד קטן, בפרויקט שנקרא רציתי שתדעו, פרויקט שבו לקחו דפי A3 כפוסטר ששמים לצד מיטת מטופל שמאושפז באיזושהי מחלקה, ובאותו הפוסטר שואלים אותו כל מיני שאלות, מה הוא אוהב לעשות לפני שהוא היה חולה, איזה דברים הוא אוהב, מי יקר לו, על מה הוא רוצה להודות בחיים, ושמים את זה ליד צד המטופל, וכל הצוות שמגיע רואה יותר ממה שהמטופל בחדר 3 עם דלקת ריאות, אלא הנה יש פה בן אדם, ושמים גם תמונות, אז זה התחיל בזה, והלך וגדל למשהו הרבה הרבה יותר גדול, שהיום פועל בכמה וכמה מוסדות, בקופות חולים, בתי חולים, יש גם תו מחווה שבו מחלקות מקבלות תו של חמלה ואנושיות שהם מקיימים בתוך המחלקות, עם יוזמות מדהימות שמקדמות חמלה, ואגב לא רק חמלה כלפי מטופלים ומשפחות, לפעמים זה כדי לקדם חמלה ואנושיות בין אנשי הצוות, או חמלה עצמית שהוא דבר לא פחות חשוב, כי בן אדם שהוא לא חומל לעצמו, אז מאוד מאוד קשה לו להיות חומל לאחרים.

0: כי הם, בוא נאמר, התחנה הראשונה.
1: נכון.
0: והיום אנחנו נפגשים, קודם כל בכללי, בלא מעט רופאים יש להם 10 דקות לכל חולה, ב10 דקות האלה בדרך כלל הם מדברים איתו כשעיניהם במחשב, הם גם כותבים וגם מדברים, וזאת הרגשה של חוסר התייחסות מוחלט.
1: כן.
0: האם גם לכיוון הזה אתם פונים?
1: בוודאי, בוודאי שכן. אני חושבת שיש גם שינוי מאוד מאוד גדול באיך מלמדים היום. זה חלק אינטגרלי של לימודי רפואה. זה לא רק היום, לא רק לא מלמדים על מחלות ותרופות, אלא גם על תקשורת, וגם על מה זה עושה לנו. הרי שבן אדם חומל, זה לא רק מקרין אל מי שהוא חומל עליו, מי שמולו, אלא זה גם מחזיר למי ש... שאני עושה משהו נעים למישהו אחר, זה גורם לי להרגיש טוב. וממש מלמדים את זה היום בכל מקום, וכן בהחלט, לא רק בבתי חולים גדולים ובמרכזים המרכזיים, אלא גם בפריפריה, בתחנות של הרופא מול המטופל, במשרד, ברגע להסתכל בעיניים, בלשים יד, בלשאול מה נשמע, להכיר את מי שיושב מולך. לא רק באתי כי כואב לי בגרון, אבל באתי באמצע עבודה ויש לי יום עמוס, וזו המשפחה שלי, ואלה הדברים שמעסיקים אותי. בהחלט, בהחלט.
0: עכשיו שאלת מיליון הדולר. טיפול בנשים.
1: כן.
0: כידוע, למה?
1: כן,
0: יש
1: כן.
0: פה בעיות מאוד מאוד אקוטיות לגבי נשים שמטופלות על ידי גברים בדרך כלל, ואין התייחסות לצרכים המיוחדים שיש לנשים בתחום הרפואה.
1: אני חושבת שדווקא יש יותר ויותר, ואני אגיד לך עוד נתון שאולי, אני חושבת שא' כן יש התייחסות לנקודה שאת מעלה, הדברים השתנו עם השנים, והדבר שהכי בולט היום זה שאחוז הנשים שלומדות רפואה היא סביב 60-70% מהסטודנטים לרפואה הם סטודנטיות היום.
0: זאת לא חוכמה כל כך גדולה, כי בכל המקצועות האקדמיים נשים יש אחוז יותר גבוה של נשים, אבל גם ברפואה, ובעיקר, לא בעיקר, אבל זה בולט גם ברפואה, שבדרגות הגבוהות ביותר, יותר יש אחוז נמוך יותר של נשים.
1: כן, יש אחוז נמוך יותר, אבל גם זה הולך וגדל. יש יותר ויותר נשים בעמדות מפתח, מנהלות מחלקה, יותר ויותר, גם מנהלות בית חולים אפילו.
0: אפילו, אחת.
1: כן, כן. יש לאן לשאוף, בוא נגיד ככה. שלא נשב בשקט אף פעם, תמיד יש לאן עוד לשאוף, בוודאי.
0: לא, זה דבר קריטי, בוא נאמר. כי אני שומעת מהרבה נשים, בעיקר כשמטופל בבעיות שיש לנשים,
1: כן.
0: וההתייחסות אליהם, נכון שהיא לא כמו שהייתה פעם. כן. נכון שלא אוטומטית כל אישה נחשבת להיסטרית. אבל... נכון. וזה היה, זה...
1: כן.
0: טוב, המילה היסטריה באה מי, מהרחם שלנו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: עשו לנו טובה וקראו לתופעה על שמנו. ובכל אופן עדיין זה מצוי, ולמה אני אומרת על הדרגות הגבוהות? כי אין לי ספק, משום מה אין לי ספק, שפני בית החולים, פני המחלקה, הם פני המנהל של בית, מנהלת של בית החולים או המחלקה. וזה כן.

0: מאוד בולט.
1: כן, זה בטוח שכל מה שרואים למטה בא מהראש, זה בטוח ככה, אבל אני באמת חושבת שהדברים האלה משתנים. מאוד משתנים, זה לא מה שהיה פעם.
0: טוב, אני מקווה שאת צודקת.
1: גם אני. אני לגמרי מסכימה שזה דברים שעדיין קורים, ועדיין נשים הרבה פעמים, אישה תעדיף ללכת לרופאת נשים ולא לרופא נשים, אבל אני שומעת אפילו מחברות שלי שאינן רופאות. זה לא תמיד, והן לפעמים מוצאות שהבן אדם שהכי הכי אנושי חומל ורואה אותן, הוא דווקא רופא ולא רופא. אבל זה לא, זה משתנה, וזה כל אחד עם מה שטוב לה.
0: מה עוד יש לך להציע לנו בנושא?
1: שאני חושבת שזה דבר נפלא ומדהים, שהמערכת שמה כדגל ודגש נושא של אנושיות וחמלה. שמים בזה כסף, יש פרויקטים מדהימים שקמים, וזה לא משהו שאי פעם, הרי שאני למדתי רפואה או שהתחלתי לעבוד בתור רופאה גם בחול וגם בארץ, זה היה משהו שהוא מאוד נחמד, וכן תהי נחמדה, אבל זה לא היה משהו רשמי שמלמדים, שמודדים, שנותנים לזה קרדיט, שמחלקה מקבלת על זה פרס, שהיא מתנהגת בצורה אנושית וחומלת, וזה פשוט, זה קסם שזה קורה, וזה, כמו שאני אומרת, זאת תופעה שהולכת וגדלה בצורה אקספוננציאלית במערכת הבריאות, זה נפלא.
0: אבל עדיין לא מציינים את זה בתוך הציונים של בתי חולים על כמות החיידקים, על הניקיון במחלקות,
1: נכון. על,
0: זה עדיין לא נמצא, אז אולי זאת אחת המטרות שזה...
1: אבל אני חושבת שזה יבוא. אני חושבת כי המטופל, הרי זה מה שאת אמרת, המטופל דורש את זה. אני חושבת שהימים שבו היו אומרים, הוא איש מאוד לא סימפטי, אבל יש לו ידי זהב, מכירה את ה... הפיתוי הזה?
0: בדרך כלל, כל הכירורגים שהיו בראש, הם היו בלתי נסבלים באופן אישי.
1: אז היום אי אפשר. אני לא חושבת שהיום אפשר להיות כזה יותר. אני חושבת שהיום, אם אתה או את, רופא, לא יודעים ולא שמים לא רק שלא יודעים, שמבינים שזה קריטי, שתהיה בן אדם ושתכיר את זה שמולך ותדע מה מניע אותו, כי גם ההחלטות הן כבר לא שהרופא מחליט, אלא זאת החלטה משותפת מתוך היכרות של הבעיה, וגם מה שמניע את המטופל, מה חשוב לו ומה הערכים שלו, אי אפשר להיות כזה יותר. אז גם בתור מדד, אני חושבת שזה יבוא ויתכנס. לא רק יהיו, יש חיידקים, אין חיידקים, המקום... אני יודעת, עושים ניתוח תוך יומיים ולא תוך שלושה, זה יהיה גם במדדים כאלה.
0: טוב, אני נקווה, נחזיק אצבעות.
1: אני מאוד אופטימית.
0: אני מאוד אופטימית שתדחפי את זה קדימה ותכניסי את זה לסולם הדירוגים.
1: יאללה.
0: ושזה יקרה, אנחנו נשמח לשמוע.
1: בשמחה רבה.
0: אילנה, תודה רבה וכל הכבוד על ה... על העבודה רבה, הזאת.
1: תודה רבה לך על האירוח. המשך יום נעים.
0: המשך שבוע טוב.

0: ועכשיו,
1: ועכשיו,
0: ועכשיו, המנשר של חיה.
2: אוקיי, אז אם דיברתי על רמב״ם ורופאים ערבים, עוד דבר, ככה, מתחת לרדאר. אתם יודעים שנערכה מלחמה גדולה, מלחמה זה לא המילה הנכונה, אולי לשידורי, לסגור את שידור כאן ערוץ 11, למה אנחנו צריכים לממן את זה, ובדרך כלל למה אנחנו צריכים לממן את זה, מגיע מאנשים שרוצים לסגור את השידור הציבורי בכל מחיר, בלי קשר למה ששודר. אממה, בסוף השבוע התאגיד החליט לספק להם תחמושת. במה מדובר? בעונה החדשה של ארבע חתונות. אני לא בדיוק רואה את ארבע חתונות, אבל זאת תוכנית שהרבה אנשים רואים אותה, ובאמצעות הקלה, שאחת הקלות שם, דולב, הכריזה שהיא לא יכולה לשמוע את השפה הרוסית, וגם הוסיפה שאמהרית היא לא יכולה לשמוע בכלל. נתנה לנו מופע של גזענות, וזה שימש פרומו לתוכנית ארבע חתונות. ובכן, זאת תוכנית בידור באמת, זאת לא מהדורת חדשות, אבל גם לא מדובר בשידור חי, אם אתם אינכן יודעות. מישהו מצלם, עורך, מישהו בוחר להכניס את המשפטים האלה לפרומו, ומישהו נוסף מאשר לפרסם זאת. מופע של גזענות ממדרגה ראשונה. ואם בבחירות עסקינן, הפריימריס של הליכוד נבחרו שתי נשים בלבד, בשתי העשיריות הראשונות, מקומות, מקום ראשון ומקום 20. מירי רגב זכתה בציון לשבח, על מה? עלייה בקטל בדרכים, ירידה בבטיחות בדרכים, אלפי נהגים שמאוימים ומותקפים בתחבורה הציבורית, מינוי מקורבים לדרג המקצועי, והיא קיבלה מקום ראשון, ואת המקום ה-20 קיבלה טלי גוטליב, המתלהמת הציבורית, עורכת דין, ששנים מסנגרת על גברים אלימים וחשודים באונס, ומאיימת להעמיד לדין את כל הקפלניסטים, השמאלנים, הבוגדים. היא נמצאת לאחר שריונים במקום ה-19. ובמה עוסקים הפוליטיקאים שלנו כשהמדינה מתמוטטת? כדאי שתדעו. הם כולם, לא כולם, רובם, התקבצו ובאו למסיבת האירוסין של בנו של הרב יושיהו פינטו. שר הביטחון עזב את ישיבת הקבינט באותו יום. אתם זוכרים את אותו יום? הובאו למנוחות שני לוחמים. כולם, שר התרבות, שרת התנינים, כולם הגיעו לחלות את פניו של אותו רב, שהוא הורשע על פי הודעתו במתן שוחד בגובה $200,000 לקצין משטרה בכיר, ואפילו ריצה שנת מאסר. נפלא, הרב אפילו הצליח לסחוף אותם בריקוד לצלילי השיר הכה אירוני שנשמע ברקע, תורת אדוני תמימה. ובהחלטה הזויה ומחפירה, הקל בית המשפט העליון בעונשם של רוב המשתתפים באונס, על אף שקבע שמדובר במעשי זוועה. סתירת לחי מצלצלת עבור כל הנשים בישראל, תזכורת כואבת ומקוממת, שהמאבק שלנו הוא רחוק מאוד מלהסתיים, ומערכת המשפט עדיין בוחרת לשים את שיקום העבריינים לפני ביטחון וצדק לנשים ולנערות. ועוד המשך מדרון חלקלק. קשה להאמין. סירוב פקודה בפלחת גדוד רותם של חטיבת גבעתי, שמורכב מבני הישיבות, בין אישים, הכוח פועל עכשיו ברצועת עזה, ונדרש לצאת לפעילות מבצעית, שכללה סיור מבצעי, כשנודע ללוחמים שפרמדיקית תחבור אליהם, הם סרבו פקודה והפעילות בוטלה. לפי צהל, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות, הלוחמים בלבד הם אלה שסרבו לצאת אליה. ובניסיון לשנות את החלטתם, הממפי קיים איתם שיח, הסביר להם את חשיבות המשימה ודחיפותה, וגם רב החטיבה התיר להם לצאת אליה. אלא שלמרות זאת, הלוחמים עמדו על שלהם, וסרבו פקודה. לפי צהל, האירוע יתוחקר והחיילים ינסו בהתאם להחלטת המפקדים. ומשהו קצת נחמד, במקום אחר, רחוק רחוק מכאן. לראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסון, ששבה לביתה בקופנהגן מביקור באוקראינה, חיכתה הודעה ממנתח פלסטי שמציע לה לסייע לה בסילוק פילולה קטנה על הנחיר השמאלי שלה. מטה, שנחשבת לאחת הפוליטיקאיות הבולטות בעולם בקידום שוויון מגדרי, החליטה לא לשתוק וכתבה תגובה ישירה: אני מרוצה מהגוף שלי, אני ממש לא צריכה שלמנתח פלסטי גבר תהיה דעה על זה. היא עומדת בחזית מאבקי האיחוד האירופי על משבר הגירה, משבר האקלים והניסיון של טראמפ לספח את גרינלנד. הדבר האחרון שעזבנו, שעזבתי את קייב אתמול, הייתה הזקה, היא כתבה בפוסט. המלחמה נמשכת באירופה. וכשחזרתי לדנמרק, זאת הייתה ההודעה הראשונה שקיבלתי. אין לי ספירה מדויקת של כמה הודעות קיבלתי במהלך השנים על המראה שלי. היא נבחרה... אוי אוי אוי, המשך. היא נבחרה... בגיל 24 לפרלמנט, היא כיהנה כשרת תעסוקה ושרת משפטים. בגיל 41 היא הפכה לראשת הממשלה הצעירה ביותר בתולדות דנמרק, ולאישה השנייה שמכהנת בתפקיד. היא מובילה מדיניות תמיכה נחרצת בקייב, שכוללת סיוע צבאי וסיוע אזרחי, והרחיבה את שירות החובה בדנמרק, שיכלול גם נשים. היא נחשבת לאחת המנהיגות הוותיקות והמנוסות ביותר כיום באיחוד האירופי. ומסתבר, נשותיי היקרות, שעדיין נשים בעמדות בחירות ברחבי העולם חוות תבנית מוכרת. לא משנה לאן הגיעה אישה בפוליטיקה, איזה הישגים היא הובילה את מדינתה, או איזה ברית היא עומדת בראשה. בסופו של דבר, היא נמדדת לפי סטנדרטים אחרים משחלים על גבר, באותה עמדה בדיוק. שיער מאפיר ולבן אצל גבר נתפס כסמל לניסיון ולבגרות, אצל אישה הוא נתפס כסימן לזקנה ולחוסר תשומת לב למראה החיצוני שלה.

0: צהריים טובים זוהר.
1: צהריים טובים חיה.
0: אני עם זוהר בקל, מרצה לזמר עברי וההיסטוריה של עם ישראל. חוקרת את הזמר העברי והסיפורים מאחורי השירים, המנחת מופעי זמר וערבי שירה בציבור, ומשלנו היא חברת קיבוץ נען, בעלת כמובן תוארים אקדמיים. איזה נשים אני מראיינת בהיסטוריה של ארץ ישראל, המזרח התיכון והאסלאם, וגם עובדת כמאמנת תעסוקה בתחום בריאות הנפש. תקשיבי.
1: זה היה בעבר, חיה.
0: את כבר לא עוסקת על בריאות הנפש.
1: לא, נשארתי מאחורה כדי לפתוח עסק עצמאי משלי, של בעצם של הזמר העברי, של מרצה לזמר עברי, כן.
0: אוקיי, אז בואי תספרי לנו מה את מספרת בזמר העברי.
1: מה אני מספרת? אני בעצם מספרת את כל מה שאני חושבת שבדרך כלל לא מסופר. כשאנשים שומעים שירים, הם מאוד מאוד אוהבים, הם מאוד מתחברים, יודעת, הם מתרפקים על השירים האלה, או שמזכירים להם דברים, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא מקשיבים למילים, למילים של השירים. כלומר, המשורר, או הכותב, או הפזמונאי, או פזמונאית, הם רצו להגיד לנו משהו בשירים האלה. ואנחנו, הלב שלנו נוהה אחרי הלחן, אחרי המוזיקה. אנחנו מאוד אוהבים את המוזיקה, אנחנו לא מפספסים חלק מאוד מאוד גדול מהיצירה של השיר. אז מה שאני מנסה לספר זה רגע, זאת אומרת, לעצור את האנשים ולהגיד להם, תסתכלו רגע מה פוליקר מנסה לומר פה בשיר שלו, הצל ואני, או מה אלתרמן כותב כשהוא אומר, עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, או נתני נתן שאומר, אם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת, אלך אל המדבר ושם אלמד לחוב. מהי כוונת המשורר? זהו, בגדול.
0: רגע, אני קצת שמעתי, קצת מכירה.
1: כן.
0: אני עולה לי הרעיון שבאמת היו צריכים אולי לעשות שיעורים בבית ספר על זה. למרות ש
1: כן.
0: יש בעיה למה התכוון המשורר. כי אני
1: נכון.
0: אני יש לי
1: מה הבעיה, תגידי.
0: אני אגיד לך מה הבעיה. מורה לספרות נתנה בכיתה בירושלים שיר של יהודה עמיחי, ואמרה, העבודה הייתה למה התכוון המשורר. והחבר'ה כתבו מה שכתבו, והיא חילקה בחזרה את המחברות, ומישהו קיבל שם בערך אפס, והיא גם התנפלה עליו, מה אתה חושב, איך הגעת בכלל למה שמתכוון המשורר, איך אתה... והוא התעקש ואמר, לזה התכוון המשורר, והיא התעצבנה עליו, ואמרה, אבל למה אתה מתעקש? הוא אמר, כי המשורר זה אבא שלי, ואני שאלתי אותו.
1: גדול.
0: אז...
1: סיפור נהדר.
0: מאז לא נותנים מטלה למה התכוון המשורר.
1: נכון.
0: בסיפור זה פחות מסובך, ובשיר זה מאוד מסובך.
1: קודם כל נכון, את צודקת בכל מה שאת אומרת, אבל את יודעת מה, אני עוד אקשה על עצמי ואני אגיד שזה כל כך מסובך, כיוון שהמשוררים בעצמם והפזמונאים בעצמם אומרים שמרגע שהשיר יצא מהם, זה שלנו.
0: הוא לא שייך אותו. להם יותר.
1: איך, בדיוק, איך שאנחנו רוצים. זה שלנו. זה לא שלהם כבר, זה לא שייך אליהם, ותעשה איתו מה שאתה רוצה. תראה, אני כתבתי מייל ליהודה פוליקר, הזכרתי אותו קודם, על הצל ואני, למה הוא התכוון, ואז הוא אומר, אני לא אוהב לפרש את השירים שלי, אני חושב שכל אחד צריך לעשות עם השיר הזה מה שהוא חושב לנכון. זה נכון. אבל מה לעשות שאותי מעניין, להבין איזה מסר ביקש אותו אדם שכתב, איזה מסר הוא רוצה להעביר, או מה הוא רוצה לתאר, או מה הוא רוצה להעביר בשיר. וזה באמת מלאכה מאוד מאוד קשה, כי זה מכריח אותי לא רק לאלה שחיים אז ללכת ולשאול אותם, אבל זה מכריח אותי גם להכיר את כל מה שיצא בכל המחקר, נגיד, אם המשורר כבר איננו. המשורר זה כמובן גם משוררת, כן? אם הוא איננו, אם הוא לא בן החיים, אז אני צריכה רגע ללכת למכתבים, למאמרים, לרעיונות, ואז לנסות לסכום את הכל, ומתוך זה להעלות על איזשהו רעיון. עכשיו, אם זאת פרשנות שלי, אז אני אומרת, רבותיי, זאת פרשנות שלי. אם זה לא פרשנות שלי, ואם הדבר הזה כבר הוא ממש ודאי, אז אני אומרת, כן, זה ודאי. אז ככה אני מנסה, פחות או יותר, להיות מדויקת ככל הניתן, ועדיין להגיד לקהל, תקשיבו, ועדיין זה שלכם לפרש.
0: את יש לך, לפי מה את בוחרת את המשוררים? זה רק שירים מולחנים, או בכלל שירה?
1: זה רק, בגדול זה שירים מולחנים, כי אני באה מהזמר. תראי, אני מאוד אוהבת ספרות. ספרות זה וואו, אני משתגעת, גם על שירה לא מולחנת. אבל בסופו של דבר, הדבר הזה שנקרא זמר עברי, זה דבר כל כך משמעותי בארץ שלנו. אני חושבת שאנשים לא באמת מבינים כמה הזמר העברי, כן? אותו קורפוס גדול של שירה מולחנת, הוא חלק אדיר בחיים שלנו בארץ, הוא קבע עבורנו זהות, הוא קבע עבורנו איך נחשוב, איך נראה את עצמנו, נתן לנו תודעה של יחד, בעוד שזה לא היה קיים, זאת אומרת, מעולם לא היינו עם אחד, כן? אבל הנה בא הזמר בראשית הציונות ואמר, אתם עם אחד, כי ליבנו לב אחד, מעולם ועד עד. זאת אומרת, אנשים לא מבינים כמה הזמר...
0: הורה הגליל! הורת הגליל.
1: בבקשה, את מבינה? הכל זה לא רק זה גם תודעה של חוסן. איך אתה מפתח חוסן, למשל, להמשיך לחיות במלחמות ולהמשיך עדיין להיות פה ולקוות שיהיה טוב. השירים דיברו את זה ולכל אורך השנים, ולאט לאט נוצרה אצלנו בזכות הזמר תודעה של חוסן אמיתי. כן? את שלום המחרשה נסו לך בחורייך, היום הם לך נוסעים שלום על הרובים, או המיני יום יבוא עוד, טוב יהיה מבטיח לך, ואז אדע על הקרב יש טעם, אף כי המחיר יקר מאוד, שיום יבוא אי פעם נוכל לנשום פה ולחיות. זאת אומרת, זה כל השירים שמדברים את זה, מפתחים לאט לאט עם השנים, גם תודעה של חוסן, עד שהיום אנחנו בשנת 2026 מבינים ש... אנחנו עכשיו במלחמה, וזה נדרש על מנת שנוכל יום, יום, יום אחד לחיות פה בנחת. זאת אומרת, הזמר הוא כל כך משמעותי. ולכן אני מתעסקת בעיקר בשירים מולחנים שהם זמר, בגלל התפקיד של הזמר בחיים שלנו. ואני הייתי מאוד רוצה קצת לשנות גם את האופן הצריכה של התרבות בארץ שלנו. כלומר, אני חושבת שאנחנו לא פעם מסתפקים בצריכת תרבות פשוטה לגבי הזמר. ואני מציעה משהו שטיפה יותר גבוה מבחינת ההבנה.
0: אז מי הצרכנים שלך, זוהר?
1: מי הצרכנים שלי?
0: כן.
1: אחד, כל מי שאוהב זמר עברי.
0: לא, בסדר, זה גוט גזוקט, כמו שאמא שלי הייתה אומרת ביידיש. זה טוב לומר, אבל בכל אופן...
1: אז אני אענה. אנשים שנגיד אוהבים מאוד אוהבי שירה בציבור, ואז מגיעים נגיד לערב שלי, והם יוצאים... יוצאים, האמת היא, מלאי פעלות, בגלל שהם יורדים עוד קומה אחת למטה מבחינת התוכן, מבחינת העומק. אנשים שחיים כאן בארץ מחוברים לשירה שלה, מחוברים לשירים האלה שהם גם שירי משוררים ולא רק
0: תראי,
1: לשירה.
0: תראי, פעם זה היה באמת בנערותי, שזה היה לפני מיליון שנה בערך, לא באמת, שירה בציבור, אני גדלתי בתל אביב, זה היה משהו שהיינו באופן קבוע הולכים, זה היה ממלא אולמות, אני זוכרת בבית לסין, הייתה שירה בציבור, ועכשיו זה כבר לא. אז אני שואלת, מי הקהל שלך?
1: אז קודם כל, לגבי שירה בציבור, השירה בציבור שינתה את פניה היום. השירה בציבור זה כבר לא במצר על השרון ואפי נצר המדהימים, כן? זה לא זה, זה היום, זה אנשים שמתכנסים לפעמים במדבר, לפעמים לשבת שלמה, לפעמים לערב. יש המון חברות ואנשים שעושים את זה היום, כמו בביזמר למשל. זאת אומרת, זה ממש קהל עדוק שהולך אחרי הרבה שירה ונורא נורא מתגעגע לארץ ישראל של פעם, על הישנה של השירים. זה אחד. שתיים, זה קהל של מי
0: גיל, גיל, גיל של גיל של המתאספים.
1: אז שם למשל גילאי המתאספים שאת תראי, זה יכול להיות 20, זה יכול להיות 30, זה יכול להיות 40, זה יכול להיות 50. וכל הערבים האלה של ערבי שירה בציבור החדשים נגיד, למרות שזה לא כל כך חדש, זה כבר רץ איזה 20 שנה. אני רוצה לספר לך, את עוד מכירה את מועדון העמק, שלדעתי כבר יש להם נכדים שם במועדון העמק, הם היום כבר מבוגרים, אבל זאת אומרת, זה ילדים שצמחו לתוך הדבר הזה, ועוד מועדון שהתפתח בעקבות הביקוש הגדול למועדון העמק, שזה אור הירח, או ילדי הירח, או משהו כזה. זאת אומרת, כל הזמן מתפתחים מועדוני שירה בציבור כאלה, גם היום, שמכניסים אליהם חבר'ה צעירים. אבל הקהל המרכזי, אין ספק, אין ספק שהוא מגילאי 50, אני הייתי עוברת אפילו 60 וצפונה. זה גם קהל שיש לו יותר נגישות לתרבות בשעות היום, או שיותר רוצה להתאסף בערב רגע וליהנות מתרבות טובה. יש להם טמפו,
0: את יודעת, זה גם הקהל שמופיע, שבא לקונצרטים. זה פחות או יותר הקהל הזה.
1: נכון, גם הזמן שלו יותר, יש לו יותר זמן, זמנו בידו מה שנקרא, ואז דעת, הם פנויים גם לצרוך את התרבות הזאת, או שהם, דעת, זה אותו קהל שבבוקר הולך לקתדרה, ובערב ילך להופעה במוזיאון תל אביב.
0: השאלה אם יהיו לנו יורשים.
1: שאלת השאלות, חיה, וואו.
0: וואו, אני הולכת, אני בגילי המופלג נמצאת בכל המקומות האלה, פחות שירה בציבור בשל זה שאני מזייפת באופן מובהק, שמבקשים ממני לשתוק, אז אני באמת חושבת, אני באמת תוהה איך אנחנו מגדלים את הדורות הבאים לעניין?
1: אני לא פעם חושבת על זה. זאת נקודה כואבת מאוד. ואני אומרת בצער, אני לא אשת בשורה. אני לא יודעת אם יש לדבר הזה יורשים. אני לא יודעת אם עוד שני דורות הדבר הזה ימשיך. אני כן רוצה להעלות על נס פה את את המיזמים החדשים, שיר אחד וכל מיני מפעלים שנעשים בתחום הזה כדי להנגיש. ואגב, את רואה שיש לזה הצלחה אדירה, בעיקר בקרב חבר'ה צעירים, שממנה צעירים זה גילאי 40, זה גילאים שלי, 40, 50, זה פעם 30. אז כן יש פה צמה לדבר הזה, זה כן פורט על נימי נפשם. אני בעיקר לא יודעת, אני משאירה את זה פתוח, אני לא יודעת, אני לא יודעת.
0: טוב זוהר, זה לא על אחריותך הכל, רק קצת.
1: זה מרגיש לי כאילו זה על אחריותי. אבל ככה זה מרגיש לי, אני כל כך אוהבת את התחום הזה, אני מרגישה שיש פה איזשהו, שיש פה איזושהי הליכה לכיוון מוזיקה או זמר, שהמילים בו לא תופסות מקום כל כך חשוב, שהמילים כן, הם הרבה יותר רדודות, הרבה יותר שטחיות. אגב, אין בעיה עם זה. כל עוד יודעים להנות גם עם משהו שהוא טיפה יותר מורכב. ברגע שזהו, זאת אומרת, השירה המאוד פשוטה ושטחית הזאת, המילים כן, הפשוטות מאוד, ברגע שזה הופך להיות תכלית הכל, ואז, אז בעיניי זאת...
0: טוב, אז לא נותר לנו אלא לקוות שתצליחי לשנות כיוון של האנשים, ואת ביקשת לסיום הרעיון את השיר שי.
1: נכון.
0: של רחל. ובאופן יוצא דופן, את מקבלת את הזכות לרגל פועלך המופלא להשמיע שיר של גברים, כי בתוכנית שלי רק נשים אני משמיעה, ולמה דווקא את השיר הזה?
1: יפה. אז קודם כל כתבה אותו רחל המשוררת, שצריך להגיד את זה, היא המשוררת העברייה הראשונה על אדמת ארץ ישראל, הראשונה, ולא פעם הסתכלו עליה בצורה קצת מזלזלת, בגלל שהשירה שלה הייתה יותר פשוטה, יותר חפה ממניירות וקשקושים, אז חשבו שאולי היא דלת לשון, קראו לה פזמונאית, שירה ילדותית, סנטימנטלית, אבל זוהי בסך הכל שירת אישה שמספרת לנו מה היא שמה בתוך השיר שלה כשהיא כותבת שיר. זה השי שלה. אז היא שמה את כל מה שבלב שלה, את כל העצב של הלב. היא שמה את נופי הכינרת. היא שמה את זהב הצהריים במרחב הוגה. והיא שואלת, היא אוספת את הכל ככה ב... במנחה, כבשני תולעת, באקשור התנה, ואשלח אליך. כמו שמגישים מנחה לכהן גדול, היא אוספת את זה ושולחת לנו, הקוראים. והיא שואלת אותה, היא שואלת אותנו, את הנמען, התשמח לשי, את השמח בשי שהכנתי לך? ופשוט שיר ארס פואטי נהדר, ממה מורכבת שירה נשית, מנוף, מעצב גדול. וזהו.
0: זוהר, תודה רבה. שיהיה לך המשך שבוע נפלא.
1: אמן.
0: ובהצלחה.
1: תודה רבה.
0: מלאכת קודש.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: רחל המסוררת הסכינן, ומילים של שיר, אז עוד שיר אחד שמתאים לחודש אלול, בו אנחנו נמצאות. בגינה, בבוקר של רחל כמובן, בבוקר אלול העולם ורוד ותחול, מרעיף תנחומין, שמה לקום להתנער מאפר האתמול, במחר להאמין, שמה בלב ענב לברך על העל, להצדיק את הדין, בין שורות ארוגות ותלמים, נערה תבוא, הברז יגעש, היא מזר רסיסי חיים, אף גבעול בצמאו לא נשכח, לא נוטש. אולי לסלוח לאל את זדון לבבו? אולי להתחיל מחדש חודש אלול? ולכל מאזינותיי וקצת מאזיניי, המשך שבוע נפלא. תודה לסוגי שממש באופן יוצא דופן קפצה שוב להיות הטכנאית שלי, ולכל אלה שמאחורי הזכוכית פה, חיה השנייה שבעקבותיי, יש לכם תוכנית של שתי חיות אחת אחרי השנייה, מקווה שתחזיקו מעמד, וכמובן לזוהר ולחגה ולכל היתר.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
6: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
7: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
8: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. צהריים טובים, גליל עליון ביומיים האחרונים של אוגוסט. צהריים טובים, מטיילים ומטיילות אחרונים. אני חיה לברי, ואתם ביום ראשון, באחת בצהריים, על הרוח החיה, ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון. והיום במיוחד, במיוחד, לסוף של החופש הגדול, הגיע איתי גם מיכאל. צהריים טובים, מיכאל.
1: צהריים טובים.
0: איזה כיף שבאת איתי לרדיו. בגילוי נאות, אני אגיד שמיכאל הוא הבן שלי, ועכשיו היינו חודש בחופש, ביחד, בכל מיני מקומות, עם כל מיני חברים, ובאנו ביחד לסכם את החופש ולפתוח את השנה החדשה. מיכאל, רוצה רק קצת לספר, בן כמה אתה?
1: אני חוגג 8.
0: יהיה, ותכף, נכון? ממש תכף אתה חוגג 8. ואיפה אתה גר?
1: בכפר סוד.
0: לאיזה כיתה אתה עולה בשנה הבאה?
1: השנה עכשיו או השנה הבאה?
0: הזאת שתבוא, שמתחילה ביום שלישי. איזה כיף. איפה אתה לומד?
1: בעינת הגליל.
0: זה ככה בשבילכם, מאזינות ומאזנים, ככה שתרגישו את האווירה שלנו באופן ותכירו את מיכאל. ואנחנו בנינו לכם היום תוכנית אדירה, מעולה, נפלאה, בשם ה...
1: טוסיקים!
0: והנה הטוסיקים, כמו שזה, פשוט מתחילים.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אז אנחנו פה, חיה ומיכאל, משדרים לכם מהספירה לאחור האמתנית, על היומיים הקרובים ועל פתיחת שנת הלימודים, ובאנו לסכם שנה, ובאנו ככה לברך שנה של לימודים ושל חופש, ואולי אפילו חופש ולימודים גם יחד. אז מיכאל, איך היה חופש?
1: כיף.
0: איפה אתה לומד?
1: בעינת הגליל.
0: ומה יש לך להגיד על עינת הגליל?
1: כיף בה.
0: כיף בה? מה הכי כיף בעינת הגליל בבית ספר?
1: הנינג'ה.
0: הנינג'ה. תכלס, בשביל מה אתה בא לבית ספר היום? כשתבוא ביום שלישי, הדבר שאתה הכי מחכה לו, כשאתה מחכה לו ללכת לבית ספר.
1: לפגוש את כל החברים.
0: כן, נכון, בבא, יא, אללה, איזה כיף יהיה לכם, ילדים אהובים.
1: טוסיקים.
0: לפגוש את כל החברים ואת הטוסיקים שלכם. וככה התחלנו את השידור ואמרנו תודו בום, אנחנו יודעים שמה שכבר לא נעבור יהיה בסדר, הכל בסדר, תודו בום. יש משהו בהכל בסדר הזה שעושה הרגשה של ביטחון? כן.
1: לא.
0: לא. מה, תפרט, אתה יכול? אוקיי, אז אנחנו נמשיך הלאה עם השיר הבא שבחרנו. Welcome to the jungle.

0: אנחנו יושבים פה עם האוזניות על האוזניים, אני ומיכאל, ומיכאל ממלמל את השיר, ובאבא, אתה יודע שאני ממש מרגישה שאתה נהנה מהאוזניות ומהמוזיקה על, על האוזניים ועל האיכות שלה. עוד רגע אתה פותח פה בריקוד. זה נכון?
1: לא.

0: אז אנחנו אחרי Welcome to the Jungle, שזה מרגיש כמו פתיחה של בית ספר, לא Welcome to the Jungle. ראינו השנה די כדורגל, לא?
1: כן.
0: מה היה? איזה תחרות שם הייתה?
1: מונדיאל.
0: זה פעם ראשונה שראית מונדיאל?
1: כן.
0: וואו. יש שחקנים שאתה אוהב?
1: כן.
0: איזה שחקנים אתה הכי אוהב?
1: רונלדו,
0: כן.
1: מסי,
0: כן.
1: אמבפה, אלן ונימאר.
0: זה הרביעייה הפותחת שלך?
1: חמישייה.
0: סליחה, זו החמישייה הפותחת שלך?
1: כן, וגם הם הכדורגלנים הכי טובים בעולם.
0: וואו, אתה היית רוצה ללכת לכדורגל?
1: לא.
0: אבל לשחק כדורגל בשכונה?
1: להיות שוער.
0: להיות שוער.
1: ללמוד להיות שוער.
0: מעולה. אז הנה, שיר המונדיאל, במיוחד בשביל כל הכדורגלנים הישראלים.

0: אז את השיר ג'ולין ככה שמענו כמשפחה יחד בזמן הטיול, טיול אני קוראת לזה. איך אתה קורא לזמן הזה שהיינו בתאילנד כשהיינו מפונים?
1: כיף חיים.
0: זה היה כיף חיים?
1: כן.
0: אז אוקיי, זה בסדר שאמרתי טיול. ושמענו מוזיקה ו... אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל היה איזה זמן שאי אפשר היה לשמוע אפילו מוזיקה. שזה היה כל כך קרוב לשביעי לאוקטובר, והיינו כל כך בשוק שלא יכולנו. ואיפשהו בתאילנד חיפשנו קצת לשמוע מוזיקה, קצת לעברר ולהתעורר ולהרים. ושם בחיפושים האלה מיכאל שמע את ג'ולין, ואיכשהו נתקעת על השיר הזה. ושבוע שעבר, דולי פרטון, הזמרת ששרה את השיר הזה, היא נפטרה. נפטרה בסביבה טובה, היא כבר הייתה אישה מבוגרת. ואומרים שהיא עשתה המון המון המון חסדים. היא הייתה יוצרת מהיוצרות המצליחות בכל המוזיקה האמריקאית, בטח בטח בקאנטרי. כן. והתעקשה על עצמאות יצירתית, והיה לה חברת תקליטים משלה. והיא הייתה נדיבה מאוד ותרמה סכומים גדולים לחינוך, לבריאות ולשיקום קהילות. ומיכאל מוסיף שהיא הייתה בת 83.
1: ושלוש.
0: כן, שזה קצת כמו סבתא כוחי, אתה יודע?
1: נכון.
0: נכון. אוקיי, והשיר הבא, רגע לפני, לא, אנחנו לא נעבור לשיר הבא לפני שנדבר על הקייטנה שהייתה בעינת הגליל. איך הייתה לך הקייטנה, מיכאל?
1: כן.
0: מה היה כיף הקייטנה? ספר. ספר
1: להיות
0: קצת.
1: להיות עם החברים.
0: כן, ומה עוד? מה שונה קייטנה מבית ספר, אם גם ככה כל בוקר באים לבית ספר?
1: אותו דבר.
0: זה אותו דבר. מה הייתה הקייטנה? מה היה הנושא של הקייטנה? ספר קצת.
1: מונדיאל.
0: למונדיאל, וניצחת?
1: במה?
0: במונדיאל.
1: כן.
0: אשרי המאמין.

0: אז בליבר, זה אחד השירים האהובים מאוד מאוד על מיכאל, ואני אגיד שאנחנו ממשיכים עם השיר הבא, אתה יכול להגיד במיקרופון, תגיד, ישמעו אותך. אתה רוצה שהשיר הבא יהיה של הברקדנס?
1: כן.
0: כן, אז מה, אבל בוא תספר לנו קצת על הברקדנס.
1: זה ריקוד קשה.
0: זה ריקוד קשה? איך הגעת אליו?
1: מהבית ספר.
0: הכל נגמר ומתחיל ונגמר בבית הספר.
1: נכון.
0: אז כמה זמן אתה רוקד ברקדנס?
1: תכף 3 שנים.
0: ומה אתה הכי אוהב בריקוד הזה? מה הקטע של הריקוד? מה?
1: לעשות דברים מגניבים.
0: תגיד שוב, לא שמעו אותך טוב.
1: לעשות דברים מגניבים.
0: כמו? מה זה, מה הכי מגניב שאתה עושה? איזה דברים? גלגלון?
1: קפיץ ידיים?
0: כן.
1: ומנצ'מיל ווינמיל.
0: מדהים, ואני אגיד שיש חוג באמיר של ברקדנס, זה חוג מדהים עם מורה מדהים, עם תובל, ואנחנו כבר 2 רוקדים, ויש בזה גם יצירתיות וגם קצב וגם כוח וגם מגניבות. אתה יכול להגיד, חיים?
1: אפשר להצטרף.
0: ומיכאל אומר שאפשר להצטרף לחוג לקראת שנה הבאה, ושאנחנו ממליצים מאוד מאוד. והנה שיר שקצת ירקיד אצלנו את האולפן, אני מקווה שגם אצלכם בבית.

0: מיכאל, אתה יודע על מה השיר הזה?
1: לא.
0: זה שיר על כל החילות שיש בצבא. יש לך מחשבות על הצבא?
1: לא. מה זה חילות?
0: חילות זה כל מיני... אני אסביר לך את זה. אני אחשוב איך.

0: אז בעצם השיר הזה זה שיר כזה, הערכה לצבא ולחילות ולחיילים שמשרתים. אתה רואה פה חיילים בסביבה לפעמים, נכון בבא? ומה אתה, מה אתה חושב כשאתה רואה אותם? מה אתה מרגיש שאתה רואה אותם?
1: שום דבר.
0: אתה לא מרגיש שום דבר? נגיד,
1: לא.
0: אולי, אז אני אגיד לך מה אני מרגישה. כשאני רואה חייל או חיילת כאן בסביבה שלנו, אני בהכרת תודה. והרבה פעמים אני גם עוצרת אותם. אתה מכיר את זה שאני עוצרת חיילים? ומה אני אומרת להם? אני אומרת להם, היי חברים, תודה. אני רואה אותם הדרך, אני רואה אותם עוברים, אני רואה אותו בסופר, אני רגע מסתכלת בעיניים של החייל של מולי, ואני אומרת תודה. וגם השיר הזה, שיר הלוחם של התקווה 6, זה מין איזה שיר שאני יודעת למה אתה מתחבר. אתה מתחבר לאני משוגע, מי משוגע, ולקצב. ובעצם זה שיר שאומר תודה לכל החיילים ששומרים עלינו, שמאפשרים את הקיום שלנו כאן. אנחנו מאוד מעריכים את זה, אז אם יש פה חיילים שמאזינים, תודה, תודה, תודה רבה לכם.

ממותה של פול טראנק. אתם פה על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, אני חיה לברי, איתי באולפן גם מיכאל, ואנחנו משדרים אליכם את התוכנית כפי שהיא נשמעת יומיים לפני סוף אוגוסט. ממש כבר בספירה לאחור, נשארו אפילו פחות מיומיים. והשיר הבא זה הקשבנו באוטו, אני ומיכאל בטח הקשבנו לרדיו כל הגליל העליון, ופתאום עלה הביצוע הזה, וזה יש משהו בלשמוע שיר בכמה ביצועים שמאוד פותח את המחשבה וגם נותן רבדים נוספים לרגש שהשיר מעורר לפחות אצלי. וכששמענו את הגרסה הזאת לפאפה אוטה, הרגשנו שזה גרסה חזקה שאנחנו רוצים לשתף אתכם. אז הנה, פאפה אוטה עם אפרוסול.

מה אתם אומרים, מאזינים ומאזינות, על מה השיר הזה? זה בצרפתית, אז אפשר ככה לקחת את זה לאיזה מקום ש, שרוצים ביחסים עם אבא, כי הרי ברור שיש פה, יש פה פאפה בדבר הזה. ואני מניחה שכל אחד דווקא ככה, כשאין את הפירוש, לוקח את זה לתוך עצמו. וגם בי זה נגע, וגם בנו זה נגע. ואנחנו רוצים לקחת רגע, כי ממש ממש תכף נגמרת התוכנית, ונהננו כל כך גם לשמוע מוזיקה ביחד איתכם, וגם לשמוע מוזיקה ביחד, וגם ככה להגיד כמה מילים על החופש, ועל המונדיאל, ועל, ועל כל הדבר הזה, ואת האמת שזה שעה שהרגשתי ממש ממש קרוב, גם אליכם, גם אליך מיכאל. ולפני שמתחילה השנה, לפני שמתחילה השנה, אנחנו רוצים לברך קודם כל את כל תלמידי בית ישראל בשנת לימודים מסקרנת, נהדרת, נפלאה, מרווחת, מלאה בחברויות טובות, בידע, בערכים ובכל מה שתרצו להגשים לכם בתוך המסגרת הזאת ש, של השכלה. ולילדי כיתות א' ולהורי ילדי כיתות א', אנחנו מאחלים כניסה נעימה למסלול הזה של, של בית הספר ושל למידה, ושיהיה לכם מרגש ונעים וטעים וכיפי, ובהצלחה גדולה. הנה השיר שאנחנו רוצים להקדיש לכם, כל מתחילי ומתחילות הלימודים בעוד יומיים, בראשון לספטמבר.

זה שכולנו נאמין שאנחנו יכולים לעוף ולראות את זה ולעשות את מה שאנחנו רוצים, ובפרט הילדים. תודה רבה על שעה נהדרת יחד, תודה על סיכום החופש, כמה שאפשר היה לסכם את המסכים והממתקים של החופש. תודה למיכאל מתן שבחר את המוזיקה ורקד וקצת דיבר קודם. תודה לחגית חצב על הניהול ועל האפשרות לעשות כזאת תוכנית, וגם לזוהר לידר על ההפקה שמפריחה נשיקות מעבר לזכוכית. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות וחברים וחברות ומטיילים ומטיילות. ובקשה אחרונה, בבקשה, עשו בזהירות בכבישי הגליל. אתם נוסעים בבית של בעלי החיים. אף אחד לא רוצה לדרוס בעל חיים, אף אחד לא רוצה להיתקע עם זה. אז עשו בזהירות, עשו לאט, אנחנו אזור כפרי, בואו ניסע לאט. שיהיה התחלה נהדרת לשנה החדשה. עד שיהיה כאן טוב, ועם כל הטוב שכבר יש. בלה צ'או.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות
1: לשמוע רדיו. לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: 105.3 FM, הרדיו שכל

לשיר קינה, תלוי לאן אכווין את הספינה, אם נרוקן את הלב מכל שנאה, ואהבת אחים תהיה לאבן הפינה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: תהיה, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום ראשון באגמון החולה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט האודיסאה. ועוד ב7 בערב, במגרש הכדורגל בראש פינה, פסטיבל בפינה עם הופעות של רד בנד, מארח את נונו ודי-ג'יי דרוויש. ביום שלישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 7 בערב, Drink and Think עם פרופסור עומר הורוביץ על הקשר בין אוכל, מוח ורגשות. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום רביעי, באולם המופעים בקיבוץ ברעם, בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב, במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי.
5: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

con la shining maniota, באותן הסמטות. יושב פה באותו קפה קטן,

רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 5 אחר הצהריים ברדיו כל הגליל העליון. כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום ראשון באגמון החולה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט האודיסאה, ועוד ב7 בערב במגרש הכדורגל בראש פינה, פסטיבל בפינה עם הופעות של רד בנד מערך את נונו ודי-ג'יי דרוויש. ביום שלישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 7 בערב, Drink and Think עם פרופסור עומר הורוביץ על הקשר בין אוכל, מוח ורגשות. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום רביעי באולם המופעים בקיבוץ ברעם בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי.
6: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
7: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
8: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

מה קורה, מאזינות ומאזינים יקרים שלי? אוסף יוסף פה ב-105.3 FM, כל הגליל העליון. אני מקווה שאתם בטוב. סוף אוגוסט, חם וים בלגן, עניינים, סידורים, ילדים, בית ספר וכל מה שבהם מצער. חברים וחברות יקרות, באמת השבוע הייתי בתל אביב, ראיתי תערוכה במוזיאון תל אביב, עם תערוכה של סוג של באמת אלבומים נבחרים שנורא אהבתי. שמה כהני רמונס וכהני בלו אויסטר קאט לדוגמה, דור אלכסידס, סד אלכס. ואני ממליץ בחום למי שחובב את הפאנק ללכת לשיר המלירות, כי זה ממש ממש ממש ממש ממש יפה. אז whatever further do, מה שנקרא, אני יתחיל עם איזה שיר ששמעתי שם בתערוכה, אני מקווה שתאהבו אותו מאוד. אז קדימה, בוא נתחיל.

0: Thanks, Gear.
1: Right on.
0: Thanks, Pop.
1: Gear.
0: Thanks, Pep. Thanks, Jer.
2: Thank you, Hit.
0: Thanks, Les.
3: That was rock and roll.
0: Thanks, Fatso.
4: Thank you, everyone.
1: That was nice.
2: That was big.
5: זהו, זה הסוף, כן? זה הסוף של הכיסוי של מטאליקה ל-Tuesday is gone. וואו, איזה יופי של 9 דקות. פשוט חלומי. צרחתי פה באולפן. היה נהדר. וואו. אנחנו עוברים לשיר הבא, שגם הוא חוגג האלבום הזה. קוראים ללהקה פרל ג'ם, כן? איזה מתוך 10. 10 חוגג. והשיר שאני הכי הזדהיתי איתו, באמת, באלבום הזה, זה השיר הבא. קוראים לו גארדן. מי שמכיר אותי יודע שאני חובב גינון, אז לא יודע, משהו שם הקסים אותי בתור ילד. היה לי אפילו את הדיסק, נראה לי, כן. אז בוא נשמע את גארדן. קדימה.

איך אני מת על החריקה הזאת, על החריכה הזאת של הגיטרה, במיוחד של רמונס, כן? וזה פשוט היה מעבר מושלם בעיניי בין דואלקס, סודלקס, לרמונס, לא יודע. משהו שם עובד בצורה מטורפת. אתם על אוסף יוסף, כן? הגענו מחצית השעה פלוס 4 דקות, אני רואה לפי השעון. וזה המקום להגיד תודות, תודות ל... לחגית, לזוהר, לאדר ולאבישג ולכל השדרנים והשדרניות שפה משדרים בתחנה, כי זו תחנה מאוד מאוד וולנטרית, שזה דבר נהדר בעיניי. זהו, אחרי כל ה... כן, אתם על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM, ימי ראשון, מ-5 עד 6, סך הכל, פשוט. אז אנחנו נשים משהו חדש, חדש, חדש. ואני מקווה שתאהבו את זה. אנחנו, אני. קוראים לה, איזה שם. אני רגע, אקרא לה את השם של השיר, זה קריולה קר. אוקיי? נתחיל עם פה. יאללה, קדימה.

אני לא מאמין ששמתי מגדס. וואו, פיסלס. איזה יופי. איזה יופי. וואו, החזירו אותי. מה זה לגיל 16, משהו כזה? לא יודע. וואו, איזה אלבומים. באמת. מלא מלא רפרנסים שאני מקבל. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי. פותח את מה שנקרא את הצ'קרות. פתאום אתה מתחיל להיזכר במקומות, באלבומים. וואו, מגדף. מדהים. טוב, אנחנו נתקדם בתוכנית, כן? אתם על אוסף יוסף כל יום ראשון, מחמש עד שש, פשוט, פשוט, פשוט. והאמת היא, רציתי לנגן לכם איזה משהו כזה ארוך, אבל אמרתי לעצמי, לא, עזוב. בואו נעשה משהו קצר ועוד אחד קצר, ואז ככה נגמור את השעה, נראה לי. אז נתחיל, כן, עם The Cramps, עם Hungry. תקשיבו לזה, איזה יופי. קדימה.

0: 105.3 FM
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום ראשון באגמון החולה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט האודיסאה. ועוד ב-7 בערב, במגרש הכדורגל בראש פינה, פסטיבל בפינה עם הופעות של רד בנד, מארח את נונו ודי-ג'יי דרוויש. ביום שלישי בבית החן בקריית שמונה בשעה 7 בערב, Drink and Think עם פרופסור עומר הורוביץ על הקשר בין אוכל, מוח ורגשות. הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום רביעי באולם המופעים בקיבוץ ברעם בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב-8:30 בערב בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי.

חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.